رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

Point Chahar. Point Chahar. توی ماشین، توی مترو، تو اتاقم، تو خیابنم، توی جاده،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش احمد بن محمد بن راشد در مکتوم، نایب دوم حاکم دبی و رئیس شورای رسانه‌ای دبی، از بیش از 100 نهاد رسانه‌ای، فعالان و تولید کنندگان محتوا در امارات به دلیل نقش آنها در تقویت اعتماد عمومی و تحکیم وحدت ملی در جریان تحولات اخیر منطقه تقدیر کردند. سموش احمد در مراسم افتتاح 11مین انجمن رسانه‌ای امارات همچنین از مسئولیت پذیری و پایبندی رسانه‌های امارات به ارائه اطلاعات دقیق در دوره‌ای حساس قدردانی نمودند و از نهادهای رسانه‌ای درخواست نمودند تا به تلاش‌های خود برای افزایش آگاهی عمومی، ترویج ارزش‌های ملی و حمایت از اهداف توسعه‌ای کشور ادامه دهند. و امارات متحده عربی حادثه تیراندازی در یک مدرسه در شهر تاکلوبان در جمهوری

0: یک حادثه ناخواسته بوده و هیچ گونه اقدام خرابکارانه یا عمدی در آن دخیل نبوده است. آقای الکعبی تاکید کرد که تأسیسات گاز طبیعی مایع وابسته به قطر انرژی، بندر رأس اللفان و تمامی عملیات لوجستیکی مرتبط با بخش انرژی تحت تأثیر حادثه قرار نگرفتند و تولید و صادرات گاز طبیعی مایع بدون وقفه ادامه دارد. در خبرهای ورزشی، لیونل میسی شب گذشته با زدن دو گل آرژانتین در مقابل اتریش تیمش را به مرحله حذفی جام جهانی امسال رساند. علاوه بر آن میسی 18مین گل خود را در جام جهانی به ثبت رساند و از این لحاظ رکورد داشت. در بازی‌های دیگر بامداد امروز فرانسه موفق شد 3-0 عراق را شکست دهد و نروژ نیز با نتیجه 3-2 از صد سنگال گذشت. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با هر

جان، امید جهان، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. صبح سه شنبه تون بخیر باشه. خبر خوب برای شما عزیزان دارم که ریدیسکاورینگ دی یو

تو برنامه سوشال با هنان ادامه خواهد داشت این هفته و شما دوستان میتونید تو مسابقه شرکت کنید. شما UAE رو میتونید برای من ارسال کنید دوستان و شانس بردن رو داشته باشیم. پس یادتون باشه حتما برای من شما UAE رو ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید و آخرین برنده ها هست. جز آخرین برنده ها برای عزیزانی که احیانا نمیدونن، جریان از 2 هفته پیش شروع شد، Rediscovering the UAE، که شما کد شما UAE رو میتونید ارسال کنید و شانس بردن در یکی از هتل های بسیار زیبا در امارات میتونید داشته باشین. این مسابقه این هفته در برنامه ادامه داره، نه در همه برنامه، فقط تو این برنامه ادامه داره و شما میتونید شرکت کنید از طریق 4002 یا از طریق اپلیکیشن ARM Play. و در ضمن یه جایزه دیگه هم دارم برای شما از سان اند سان سپورت، 1000 درهم واوچر میتونید برنده بشین دوستان عزیز. و برای بردن سان اند سان سپورت امروز مسابقه من سوالی نمیپرسم، مسابقه موزیکم نداریم، امروز خیلی راحت فقط کد سان اند سان رو برای من ارسال کنید و یه مصاحبه هم داریم امروز. مهمان داریم امروز در استودیو رادیو شما. فعلا بریم سراغ علیزند وکیلی، مهران مدیری، کوه قاف. رادیو شما، ریتم قلبای شما. صبح بخیر.

0: کوه قاف. اما برای طرفداران آرژانتین و مخصوصا مسی، تیم ملی آرژانتین در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 موفق شد اتریش رو با نتیجه 2-0 شکست بده. ستاره مسابقه کسی نبود جز کی؟ مسی، بله، که هر دو گل آرژانتین رو به ثمر رسوند و یه رکورد تاریخی رو به نام خودش ثبت کرد. مسی با این دو گل به آمار 18 گل در جام جهانی رسیده و به تنهایی به بهترین گلزن تاریخ جام جهانی فوتبال تبدیل شده. اینم برای طرفداران مسی. اما عزیزان دل، شما میخواین امروز باز گل بزنید؟ برای گل زدن فقط باید کد بفرستین. شما UAE Rediscovering the UAE ما این هفته ادامه داره و شما میتونید با من همراه باشین که کد رو بفرستیم و من برنده ها رو انتخاب میکنم. باهاتون تماس نمیگیرم امروز، فقط اعلام میکنم اسم برنده ها رو و شما شانس بردن رو میتونید داشته باشین. من یه برنده رو این ساعت انتخاب میکنم و یه برنده رو ساعت 9 صبح، چون ساعت 8 صبح مهمان داریم تو برنامه، دیگه وقت نمیشه برای قرعه کشی کردن. و برای سانن اسپورت که همونجا که میدونید از این هفته شروع شده، 1000 درهم واوچر برای طرفداران فوتبال و به مناسبت ورلد کاپ 1000 درهم واوچر میخوان به شما بدن. و برای مسابقه سانن سند دیگه خودتونم بلدین، سانن سند اسپورتس رو برای من ارسال کنید. کد مسابقه امروز هستش از طریق 4002 یا از طریق اپلیکیشن ARN Play. اما مهمان برنامه، بله، مهمان برنامه پوپک عزیز، خواننده بسیار خوش صدا و امروز قراره که ما یه صحبتی داشته باشیم در مورد پروژه جدیدش و این پروژه جدید و خیلی باحالی داره، مخصوصا برای عزیزانی که حالا یوتیوبر هستن، مدل هستن، پادکست میخوان داشته باشن، میخوان یه برنامه‌ای داشته باشن که جا نیاز دارن. بله، پوپک و محتشم عزیز، محتشم هم آهنگساز و ایشون هم خودشون خواننده هستن، ترانه سرا هستن، برای آرتیست های خیلی بزرگ کار کردن و مثل ناصر زینعلی، بله، و اشرف زاده، خیلی از آرتیست های بزرگ حالا زبان خودش میشنویم. امروز قرار مهمان برنامه باشن و در مورد پروژه جدیدشون صحبت کنن که شما هم به نظر من براتون جالب خواهد بود. اگه دنبال جایی هستین برای فیلم برداری، اگر میخواین جایی باشه که میخواین یوتیوبتون رو راه بندازین ولی استودیو ندارین، جا ندارین، اگه مدل هستین میخواین یه جایی داشته باشین یا عکاس هستین، تمام این کارا رو میتونید در حالا بذار من صحبت نکنم، بیشتر زبان خودشون بشنویم. اوکی، پس مهمان برنامه امروز ما هستن. به این سراغ آرون افشار.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: چاله گونه، تولد داریم، چش تولدم تبریک میگیم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
2: بله سلام و صبح بخیر مهسا جونم سلام و صبح بخیر به خود دوست عزیز امیدوارم خوب باشین مرسی از انرژی خوب خودتون و عبدالله امروز دخترم آوینا رو خودم میبرمش مدرسه خیلی خوشحاله میگه میشه همیشه بابا منو ببره میشه چرا نمیشه البته بعضی موقع بابا کار داره دیگه بعضی موقع هم باید دیگه نمیشه ولی اون روزی که میری هم حسابی لذت ببر و دوست خوب ما سارا جونم سلام صبح بخیر هنون جونی حالا چطوره من که خوبم شما چطورین و یه پیام هم داریم از دورین عزیز بله دورین جان نوشته سلام من دورین هستم و من و بابا داریم میریم مدرسه و میتونیم لطفا عمو حسن دنیا رو بذاریم ازت خیلی تشکر میکنم حتما میذارم این همه که داری تشکر و تولد داداشم 2 روز پیش بوده نوشته که داداشم 2 روز پیش تولدش بوده و من عاشق برادرم هستم و همیشه دوست دارم که خوشحال باشه و 100 سال همیشه سلامت باشه تولد داداشش ارشام هم 2 روز پیش بوده عکس خودشونم اینجا فرستادم با بابا جان دارم میرم مدرسه به به دورین خوشگل بریم تولد داداشت مبارک

0: Home of Fans، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12مین بازیکن.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب دوستان، یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و ببینیم شهر چه خبره امروز. و همونجور که میدونید عزیزان دل، این روزها ترافیک خورده بیشتر شده، مخصوصا مسیر شارجو به دبی، ولی انشالله که به زودی خوب میشه. رأس الخور این ساعت میبینم یه کوچولو اونجا ترافیک شده به سمت دبی دیزاین دیستریکت. و برای عزیزانی که از سمت صفا دارن میان، خیابان حدیقه، اونجا هم ترافیک داریم به سمت یه خورده میدان، مراقب خودتون باشید.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. امیدوارم صبح سه‌شنبه عالی و متعالی رو آغاز کرده باشه. خدمتتون عرض کنم که هوا گرمه امروز، یعنی از دیروز هم گرم‌تره، ولی ما آماده ایم دیگه.
2: دیروز کولر هم رو دیگه کار نمی‌کرد.
3: راستن تابستان آغاز شده.
2: چه می‌رفتم بودم کولرها چرا کار نمی‌کنه؟
3: آره ولی کجا بودی که کولرت کار
2: همه جا از آفیس تو استودیو. چقدر اینجا سرده، الان امروز خیلی گرمه.
3: آره بابا اینجا که یخچاله.
2: خدا الان گرممه من.
3: انقدر همه جا کولرها و خنک کننده ها تو دبی، یعنی شاهکار
2: از یخ زارم. من گرمایی ام.
3: آره ولی خب بستگی داره. امیدوارم که شما هم گرما رو حس نکنید و همچنان خنک و تر و تازه بمونین. اما براتون خبر دارم و اونم در رابطه با شارجه است. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی، حاکم شارجه، قانون جدیدی رو برای تنظیم استفاده از پهپادها در شارجه صادر کردن. این قانون برای عملیات بخش دولتی و خصوصی هست و قوانینی رو برای صدور مجوز، ثبت نام، الزامات ایمنی و مناطقی که پهپادها میتونن در اون پرواز کنن رو شامل میشه. در خبرهای دیگه، امارات متحده عربی پس از انفجار در کارخانه در شهر صنعتی رأس العفان قطر که موجب کشته شدن 13 نفر و زخمی شدن حداقل 66 نفر شد، با دولت قطر ابراز همبستگی نموده و وزارت امور خارجه در بیانیه حمایت این کشور را اعلام کرده و برای همه مجروحان این حادثه هم آرزوی شفای عاجل نموده. در انگلستان هم خب دیروز شنیدید که نخست وزیر این کشور سیر استارمر گفت که از سمت خودش استعفا میکنه و همچنین قول داده که انتقال آرام قدرت رو حمایت کنه از انتقال آرام قدرت. و تا کنون گفته شده که اندی برنهام میتونه جای سیر استارمر باشه و ظرف چند هفته آینده قراره که به داونینگ استریت بیاد. خبرهای ورزشی که دیگه چی براتون بگم، از جام جهانی که شب گذشته بازی آرژانتین با اتریش رو نمیدونم کیا دیدن، این بازی با نتیجه 2-0 به نفع آرژانتین و با 2 گل مسی به پایان رسید و مسی با گلهایی که زد تونست به رکورددار گلزنی جام جهانی هم برسه و یک رکورد دیگه به جدول رکوردهاش اضافه بشود. و در بازی‌های دیگر فرانسه 3-0 عراق رو شکست داد که این مسابقه به دلیل شرایط نامساعد جوی متوقف شد، دوباره شروع شد، یعنی چون رعد و برق و اینا بودش. و خدمتتون عرض کنم که بازی نروژ هم با سنگال 3-2 به نفع نروژ به پایان رسید که ارلینگ هالند تونست 2 گلش رو به ثمر برسونه. در ادامه این رقابت‌ها از ساعت 7 صبح اردن با الجزایر داره بازی میکنه، امشب 9 شب ازبکستان با پرتغال که بازی سختی برای ازبک‌ها خواهد بود، و نیمه شب هم انگلستان به مساف غنا میره. مرسی
2: بریم سراغ 25 بند چشم و ابرو.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آرژانتین سرزمین مارادونا و مسی، یکی از افسانه‌ای ترین تیم‌های تاریخ فوتبال جهان است. سه بار قهرمان جام جهانی شده و رکورد جالبش این است که در جام جهانی 2022 بعد از شکست در بازی نخست در نهایت قهرمان جهان شد. اتفاقی بسیار نادر در تاریخ فوتبال. بزرگترین ستاره تاریخ معاصر این تیم لیونل مسی است. مردی که تقریبا تمام افتخارات ممکن فوتبال را به دست آورده. در کنار او مارتینز، آلوارز و انزو فرناندز نسل جدید قدرت آرژانتین را ساختند. سرمربی تیم اسکالونی است، مربی که آرژانتین را دوباره به قله جهان رساند. فوتبال آرژانتین یعنی تکنیک، احساس و شخصیت قهرمانی. این تیم با الجزایر، اتریش و اردن همگروه است. Oh, baby. I gotta tell you something.

بعد جوری عاشقت شدم با صدای افشین شنیدیم. سلام و صبح بخیر، صبح سه شنبهتون بخیر باشه. 23 جون، ساعت 7:36 است به وقت دبی. و بله دوستان گل دارن میرن تو راه مدرسه هستن. نیکی جون هم تو راه مدرسه است، ویانا جون هم تو راه مدرسه است. امیدوارم که حسابی همه بهشون خوش بگذره. اما دوستان گل رادیو شما اینا که بدونیم که بله هنوز پیام همینجوری بچه دارن پیام میفرستن. هنان جان الان قرعه کشی میکنیم، باید بعدا صبر کنیم. برای سانن سانسپورت هنوز وقت دارین، 1000 درهم واوچر فقط کد سانن سانسپورت رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. اما برای جایزه خیلی، حالا اگر تازه رادیو روشن کردین خبر رو ندارین، دیروز به من خبر رسید که ما هنوز جایزه های ریدیسکاورینگ دی یو ای در برنامه سوشان با هنان داریم و ادامه میدیم این هفته. پس حتما با من همراه باشین که من برنده ها رو انتخاب کنم برای تمام این هفته. و پس ما یه قرعه کشی انجام میدیم، من یه برنده رو این ساعت و چند لحظه دیگه انتخاب میکنم. اولین برنده خوش شانس این هفته ما برای ریدیسکاورینگ دی یو ای. آره من گفته بودم هفته پیش دیگه تمام شده، خود منم فکر میکردم تمام شده، اما گفتم ما چند تا برنده دیگه نیاز داریم و هتل خودش اعلام کرده که هتل‌ها هنوز هستن که بچه‌ها باید برن اونجا و واسه همین ما میخوایم انتخاب کنیم این هفته و امکان داره که شما خوش شانس باشین. پس کد رو همین جوری برای من ارسال کنید، شما یو ای، و من تا چند لحظه دیگه قرعه کشی میکنم. تماس تلفنی نمیگیرم چون امروز مهمان داریم، خلاصه خیلی کارامون دیگه تون تون تون تون باید انجام بدیم. فقط من برنده رو اعلام میکنم با 4 شماره آخر، اوکی؟ و بعدش هم مصاحبه، و مصاحبه که نیست، یه گفتگوی دوستانه با پوپک عزیز خواننده خوش صدا و محتشم عزیز ترانه سرا و آهنگساز، خودشون هم آواز میخونن. قراره امروز مهمان برنامه باشن و در مورد پروژه جدیدشون با ما صحبت کنن. و بریم سراغ شادمهر عقیلی، تا چند لحظه دیگه من اعلام میکنم برنده رو. بارون دلم خواست، شنیدم که قراره بارون بیاد. حالا تو این هوای گرم دیگه نیاز داریم ما، نیاز بارون، بستنی یا چی؟

0: بله آماده این بریم سراغ اولین برنده خوششانس امروز ما برای Rediscovering the UA. میگه چی شد؟ مگه نگفتین کمپین هفته پیش تموم شده هنان؟ پس چی شد؟ واسه این که منم نمیدونستم، یهو دیشب به من خبر دادن که این هفته من برای شما این جایزه رو دارم و آخرین برنده ها هستم. حالا میگه دوباره هنان گفتی آخرین برنده، دیگه حالا دیگه دعای شما قبول شد دیگه، خوبه دیگه. بله شما همچنان میتونین برای من کد شما UAE ارسال کنید و هر روز صبح من برای شما قرعه کشی دارم که انشالله تو این هفته امکان داره که شما هم خوش شانس باشین و در یکی از هتل هایی در امارات اقامت داشته باشین. اولا یه تشکر ویژه از اورا اپ بکنیم برای برنامه بسیار عالی Rediscovering the UA که ما تقریبا از دو هفته پیش شروع کردیم و هر روز برنده های خوش شانس داشتیم در تمام برنامه ها، ولی فکر میکنم این هفته فقط تو برنامه من خواهد بود. شما حتما باشین که بتونید این شانس بردن رو داشته باشین. در ضمن یادتون باشه شما UA همون کدی که قبلا بود دقیقاً همونه. آقا مهران فاصله بذاریم بین شما UA، بعد میگه هنان جو چرا من شانس ندارم؟ به خاطر اینکه کد رو اشتباه نوشتی. بله بریم سراغ برنده خوش شانس و من قرعه کشی رو انجام دادم و بریم من برنده رو اعلام کنم. بله و دوست خوش شانس امروز ما اولین برنده خوششانس با 4 شماره آخر موبایل دوستمون هستش 83 58 83 58 شهلای عزیز. شهلا جون مبارکت باشه. شهلا برنده شدن و اقامت داشتن. البته من ویل رو چرخوندم چیزی نبردیم متاسفانه، ولی اقامت هتل رو برنده شدین. مبارکتون باشه. بچهای پرایز برای شما پیام میفرستن و تمام توضیحات رو برای شما میدن. شما همچنان هم دوستان شانس دارین. بله شانس دارین. من یه برنده دیگه هم ساعت 9:30 صبح تقریبا انتخاب میکنم. اما برای جایزه سانسان اسپورت 1000 درهم واوچر برای شما دارم، برای من ارسال کنید. امروز فقط کد سانسان اسپورت رو برای من بنویسین از طریق 4002 از طریق اپلیکیشن ARN Play به همین راحتی. بریم سراغ ساتین. صحبت از سلامتی خانوادتون میشه، داروخانه استر بهترین انتخابه. از ملزومات مراقبت های بهداشتی روزمره گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام، داروخانه استر به هر آنچه که نیاز دارید دسترسی خواهید داشت. از همین امروز به نزدیکترین داروخانه استر مراجعه کنید.
1: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
2: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
1: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%
2: 75%؟
1: 75 لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
2: حالا تا کی ادامه داره؟
1: از 15 تا 30 ژوئن فقط 2 هفته.
2: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.

0: زیبای منی. اما تولد داریم. سلام هنون جون، صبح بخیر. امروز تولد خواهر قشنگم نسترن هست که به لطف رادیو شما پارسال بعد از 5 سال دوری ازش تونستم توی رمضان ریونین ببینمش و این اتفاق خاص خاصترین و قشنگترین لحظه زندگیم بود. نسترن توی 18 سالگی رفت آلمان و الان برای خودش خانم دکتر شده و من ذوقشو میکنم. این کاری که رادیو شما انجام داد تا ابد به یاد من و نسترن و خانوادمون میمونه و خیلی ازتون تشکر میکنم. ای جان مرسی مرسی. ممکنه آهنگ نسترن رو براش پخش کنی؟ بله. اول تولد نسترن عزیز. البته اگه دوستانی که نمیدونن، ما هر سال رمضان ریونین داریم که عزیزانی که حالا یکی از اعضای خانوادهشون ازشون دور هستش و ندیدن سالیان سال، ما به دبی میاریم. امسال هم اتفاقا این کار رو کردیم و 2 تا برنده داشتیم، اما متاسفانه اون زمانی بود که فلایت بسته شد و ما نتونستیم این 2 تا عزیز رو به دبی بیاریم. اما قراره که 25 یعنی همین پنجشنبه من در جی لیک هتل ویو اونجا باشم و قراره دوباره این اتفاق قشنگ بیفته و 2 تا خانواده دیگه همدیگر رو ملاقات کنن. البته ما بعد از تماس تلفنی متوجه شدیم فقط یکی از این خانواده ها میتونن بیان و یه نفر دیگه نمیتونه بیاد. خلاصه فقط ما یک برنده خواهیم داشت که همدیگر رو دیدار میکنن دوباره 25. حتما با من همراه باشین که لایو من به جای استودیو اونجا خواهم بود و استوری رادیو شما اینستاگرام رو حتما فالو کنی که تمام آپدیت ها رو اونجا به شما میدی. بازم نسترن جون تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: بهترین ها رو برای خواهر عزیزت آرزو میکنیم. امیدوارم که همیشه خوشحال لبخند رو لبای قشنگش باشه و همیشه تو زندگیش موفق باشه و بالا بالا ببینیش. آهنگ نسترن هم خواستی بریم گوش کنیم و لذت ببریم و دیگه مهمانهای عزیز در استودیو رادیو شما با پوپک عزیز و محتشم عزیز با من همراه باشه.
3: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه‌های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پالم برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. Dinner Together با افتخار ارائه از Exceed by Al-Ghurair, Max و رادیو شما 93.4.
1: بله، سلام، صبح بخیر. سمیرا نوشهنه جو، چی کار کردین که این همه طرفدار داریم؟ پسرم وقتی سوار ماشین میشه اولین کاری که میکنه رادیو شما روشن میکنه. ای جانم، دمش گرم. بله، لطفا یه تشکر ویژه کنی از طرفداراتون. آقای آرین عزیز، آرین جان دمت گرم که همه چی خوب رو میشناسی. ببین آرمین همه چی خوب رو میشناسه. بله آرین جان، مرسی که هستی، مرسی که همیشه رادیو شما رو روشن میکنی. همه باید این کارو بکنن. بله، بریم لیلا فروهر رو بشنویم. دوستان با من همراه باشیم با مهمان امروز ما، مهمان های امروز ما.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
1: سیاچومه رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه قانون جدیدی را در تنظیم استفاده از پهپادها در شارجه صادر کردند. این قانون برای عملیات بخش دولتی و خصوصی اعمال می شود و قوانینی را برای صدور مجوز، ثبت نام، الزامات ایمنی و مناطق پرواز تعیین شده تعیین می کند. البته تردد پهپادهای نظامی و امنیتی از این قانون معاف هستند. سازمان بشردوستانه دبی سومین محموله هوایی کمک‌های اضطراری را در حمایت از تلاش‌ها برای مهار شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو ارسال کرده است. این پرواز با بیش از 76 تن از لوازم ضروری برای تحویل به جوامع آسیب دیده در کنگو و اوگاندا رسیده است. امارات این مأموریت را با هماهنگی اداره کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا انجام داده است. در خبرهای بین المللی، در بریتانیا سکر ستارمر پس از تعیین جدول زمانی برای استعفای خود از نخست وزیری قول انتقال آرام قدرت را داده است. اگر رقابت برای رهبری حزب کارگر بدون رقیب پیش برود، اندی برن هم میتواند ظرف چند هفته به داونینگ استریت راه یابد. نماینده جدید میکرفیلد از حمایت وست استریتینگ وزیر بهداشت سابق نیز برخوردار. زک پولانسکی رهبر حزب سبز هم معتقد است که تغییر لازم است.
2: I want change too and I think Keir Starmer's legacy is quite clear. Our bills are too high, our wages are too low. The 50 wealthiest families in this country own more.

0: رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN
1: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: سلام و صبح خیر به شما عزیزان. بله، امروز مهمان داریم در استودیو رادیو شما، با پوپک عزیز و محتشم عزیز هستیم در استودیو رادیو شما، پس با ما همراه باشین. و در ضمن در مورد پروژه جدیدشون میخوان صحبت کنم. پوپک عزیز خواننده پشت صدا که ترانه‌هاشو حتما از رادیو شما شنیدین، و محتشم عزیز هم ترانه سرا، آهنگساز، خودشون هم آواز میخونن برای خیلی از آرتیست‌های خیلی بزرگ که حالا از زبان خودش میشنویم. و در مورد پروژه جدیدشون که به نظر من تمام کسانی که میخوان حالا تازه یوتیوب شروع کنن یا اینکه جایی میخوان لازم دارن که اونجا فیلم برداری کنن، یا پادکست میخواین داشته باشین، یوتیوبر میخواین بشین، یا حتی مدلینگ میخواین بکنید، عکاسی میخواین بکنید، یه کاری دارین که نیاز به جا دارین و اونم چه جایی، که حالا بیشتر خودشون حتما صحبت میکنن، توضیحات کامل رو به ما میدن و حتما با این گفتگو با ما همراه باشین. و بریم سراغ پازل بند. جایزه هم دارم برای شما، 1000 درهم واوچر از سان اند سند سپورت که کد مسابقه هم هستش، سان اند سند سپورت، و جایزه ریدیسکاورینگ دی یو ای. شما یو ای.

0: با مصاحبه امروز. صبح شما با هنان.
1: سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و خیلی خوش اومدیم به صبح شما با هنان. امروز دو تا مهمان عزیز داریم در استودیو رادیو شما. پوپک عزیز که دیگه همه میشناسن، خواننده صدای بسیار عالی و فوق‌العاده، با آقای محتشم عزیز در استودیو رادیو شما هستیم و اون هم نیازی به معرفی کردن نداره. آهنگساز، ترانه‌سرا که با خیلی از خواننده‌های معروف کار کردن که بیشتر زبان خودش بشنویم. بله، سلام و صبح بخیر.
2: سلام هنان عزیز، خوشحالم که میبینمتون و ممنون که ما رو دعوت کردین به برنامه صبح شما با هنان.
1: به به به به پوپک جان، خیلی خوش اومدی، دلمون برات تنگ شده بود.
2: منم همینطور. من بیشتر و همچنین سلام میکنم به شنونده های خوب این برنامه.
1: آقای محتشم چطورین؟ خوب هستین؟ خیلی خوش اومدی به رادیو شما.
3: سلام و عرض ادب خدمت شما و مخاطبین صبح شما با هنان. دارم که روز خوبی رو شروع کنن همه و باعث افتخاری که امروز در خدمت شما.
1: ما خیلی خوشحالیم که شما رو از نزدیک میبینیم. محتشم جان، شما با خیلی از خواننده ها کار کردیم، میخوای اسما رو بگین یکی یکی؟ من بگم یا شما میگین؟ لیست زیاده آخه. آقای اشرف، اشرف زاده، بله، ناصر زینعلی، بله دیگه.

0: سامان جلیلی، سینا سرلک.
1: سینا سرلک چقدر هم قشنگه آهنگای سینا سرلک.
0: امو بند گروه قدیمی هستن. آقای یوسف زمانی. والا خودم هم الان حضور
1: لیست زیاده. خب اولا که خیلی دمت گرم، چون تمام ترانه ها و خواننده هایی که گفتیم فوق العاده است. من میدونم که با آقای اشرف زاده از اولش هم با هم دیگه کار کردین، درسته؟
0: آره، ما یه پروسه خیلی خیلی طولانی با هم داشتیم تا سال 99، یعنی از اول شروع موزیکامون تا سال 99 تقریبا با هم بودیم. یه فاصله ای افتادیم،
1: قهر کردی؟ قهر عادی بود یا قهر بزن بزنم بود؟
0: نه،
1: به شما نمیاد، خیلی به نظر میاد مهربون باشی.
0: ایشون هم خیلی آدم آرومیه.
1: آره، از صداش مشخصه.
0: ما یه ذره با هم کار نکردیم حقیقتا. قهر آنچنانی
1: بله، خوب شدیم با هم دوست شدیم دیگه.
0: الان دیگه دو تا ترک آخرشون و از حالا مجموعه‌ای بود که سابقا البته با هم کار کرده بودیم. ما اون سالا یه آلبوم داشتیم انجام میدادیم که خب بعد از اون اتفاقایی که افتاد فاصله افتاد و اون قطعاتو منتشر نکردیم. یعنی یه سری قطعات حالا من خودم خیلی دوستشون داشتم، ولی این دوتا ترکی که حالا فرمان روا و تنهایی که منتشر شد با صدای ایشون از همون مجموعه‌ای بود که اون سالا تولید شده بود. ما یه دستی کشیدیم توی میکس و مستر رو به روزش کردیم و مجددا منتشر. ولی خب الان توی یه پروسه هستیم که یه ترکیبی از آواز و موسیقی الکترونیک داریم حالا.
1: خب محتشم جان، اولا که به ما بگو که اصلا چی شد رفتی تو کار آهنگسازی، و چون بیشتر ما میخوایم شنونده عزیز به شما نزدیکتر بشن، اصلا چی شد شروع کردی این کار رو؟ برای ما بگو که بیشتر باهات آشنا بشیم.
0: چی شد
1: از نزدیکتر آشنا بشیم؟
0: چی شد که هدفون به ما دادن اولین بار؟
1: همینجوری هدفون دادن.
0: بچه بودیم هدفون گذاشتیم، گفتن به به
1: به به
0: چه حالی میده. خلاصه که بعدش دیگه من که کارم یعنی تحصیلات رسمی و اینا اصلا موزیک نبود، یعنی آیتی خونده بودم.
1: منم آیتی خونده. ما سیم که آیتی ها همه میرن سراغ هنر.
0: اکیپ ما توی حالا با حجت که کار میکردیم، هم من هم امید سباغنو که حالا بخشی از شعرها رو امید انجام میداد، هم خود حجت، همه آیتی خونده بودیم.
1: آره منم آیتی خوندم و جالبه که تمام آیتی ها فکر کنم از رشتهمون خیلی خوشمون نمیاد. آره. به زور رفتیم خوندیم، بعدش هم رفتیم تو کار هنر.
0: دقیقاً.
1: خب با پوپک عزیز هم هستیم. پوپک جان امروز چی کار میکنی؟ با ما رو آپدیت. اولا که چی کار کردی؟ یه تغییری، آپدیتی، خوشگل‌تر شدی؟ مثل صداش خوشگلم هست. خب
2: خواهش میکنم. البته من راجع به آقای محتشم خودشون نگفتن، چون صدای خیلی زیبایی دارن و خودشون هم میخونن.
1: به به.
2: اکثر آهنگای منم که خیلی شنوندگان دوست داشتن و شعراش هم از ایشون هستش.
1: میدونیم همه آهنگای شما
2: اکثرش
1: کدومش که خودت
2: خیلی
1: قشنگاش. خب بریم یه آهنگ بشنوی.
2: آهنگ رویا رو من خودم خیلی.
1: خب به به. پس بریم گوش کنیم.
2: شعرش از آقای امید سباغنو و آهنگش از آقای محتشم. Thank you.

0: با مصاحبه امروز
1: صبح شما با هنان.
2: بازم سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، به من که داره خیلی خوش میگذره، امیدوارم به شما هم همینجور مگه میشه بعد بگذره. در کنار پوپک عزیز و محتشم عزیز در استودیو رادیو شما هستیم. خب میخوایم بیشتر در مورد UDM بدونیم، یه پروژه جدیدی که با همدیگه دارین همکاری میکنین. محتشم جان میشه بر ما توضیح بدی خورده بیشتر، ما بدونیم مثلا جریان چیه، دوستان بدونن. خیلی هم جالبه، پروژه خیلی جالبیه.
3: بله، عرض به حضورتون که خود UDM مخفف Your Dream Media هست.
2: Your Dream Media.
3: و ایده داستان که اصلا اول قرار بود که پوپک جان یه استودیو تصویر راه اندازی کنن و حالا ما یه مشاوره هایی داشته باشیم در کنار این قضیه و اینا. بعد که رفت جلوتر داستان که چی کار کنیم چی کار نکنیم، چه جوری میتونه این قضیه موفق تر بشه، که عنوان حالا یه استودیویی که فضا رو آماده میکنه برای تصویر، برای عکاسی و حالا تولید محتوا، کم کم ایده ساخته و پرداخته تر شد،
2: پخته تر شد،
3: استودیو موزیک هم بهش اضافه شد، استودیو پادکست هم بهش اضافه شد، تجهیزات تخصصی هم بهش اضافه شد. بعد سعی کردیم که استودیو رو به گونه‌ای دیزاین کنیم که قابلیت جابجایی داشته باشه، یعنی دکورا رو هر کسی که حالا هر گونه‌ای که می‌خواد داره بتونه اینا رو جابجا کنه و مدل خودش دیزاین کنه، و حالا چه برای پادکست، چه برای حالا فوتوشوتینگ، چه برای تولید محتوا،
2: یعنی همه چی اجا.
3: بله،
2: همه چی زیر یک سقف در UDM. یعنی شنوندای عزیز اون مثلا اگه میخوان یوتیوب چنل داشته باشن، میخوان یه پادکست داشته باشن، میان پیش شما. درسته؟ بله. همه چیشون هم آماده میکنید.
3: بله، و خدا رو شکر استقبال خیلی خیلی خوبی شده تو این مدت کوتاهی که حالا مجموعه راه افتاده. حالا من از بخش تصویر اول بخوام بگم با اجازه شما. هم یوتیوبرای خیلی خوبی مراجعه میکنن به ما، هم کمپانیای خیلی بزرگی الان دارن مراجعه میکنن، چه برای حالا پادکست، چه برای یوتیوب، چه برای تولید محتواشون، و حالا برای بحث مدلینگ رو نمیدونم.
2: مدلینگ هم داری؟
3: بله،
4: هم داخل مجموعه.
3: آره، یه وایت روم خیلی خوب داری. آره، یه سری خدمات خارج از استودیو هم داریم برای حالا
2: فیلم برداری،
4: عکاسی، فیلم برداری
3: با تیم های خیلی خوبی هم
2: دیگه همزم. نیازی به جای دیگه نیست، فقط یه جا با UDM. آره. خب چه جوری همه میتونن با شما کانکت کنن؟ مثلا چه جوری باید بیان وقت بگیرن؟ وبسایت دارین، اینستاگرام دارین؟ بیشتر توضیح بدین که چه جوری.
3: همه این راه های ارتباطی الان فراهمه، هم وبسایتمون yourdreammedia.com، البته با
2: yourdreammedia.com.
3: صفحه اینستاگرام اونم که UDMDXB هستش.
2: یه آرومتر بچه ها،
3: UDMDXB.
2: اون دیگه با صدا میخواد بخواه یه آوازم باشه.
3: راه های ارتباطی خب هست دیگه، تو همین دوتا صفحه مراجعه کنن به هر ترتیب
2: میتونن با شما وقت میگیرن، جا رو بوک میکنن.
3: بله، به صورت آنلاین هم میتونن بوک کنن از توی خود سایت و از اونجا هم میتونن.
4: شماره واتساپ هم موجود هست.
3: آره، تماس مستقیم هم میتونن داشته باشن از همون توی وب.
2: ولی پوپک جان فکرای بزرگ بزرگ داشته.
4: من خود دو تا فکر
2: بزرگ.
4: خودمون تعریف نکنیم.
2: خیلی مهمه بگم آدم ها باید همدیگه رو پیدا کنن و شما همدیگه رو پیدا کنن. چجوری همدیگه رو پیدا کردیم؟ اونو نگفتیم قسمت رو.
3: حالا ما که آهنگساز بودیم.
2: شما که نشسته. بگم پوپک شما.
3: ایشون می‌خواستن خواننده شن و قضیه برمیگرده به 3 سال پیش تقریبا.
2: 3 سال پیش.
3: و اولین ترک هایی که حالا با هم کار کردیم و هی از یه پیش رفت و اینها
2: دیگه این ایده.
3: آره، بعدم که بحث اومدن من به اینجا مطرح شد.
2: حالا چند وقت اینجایی؟
3: من هنوز یه سال نشد.
2: یه سال نشد. جدید و نوه.
5: تاپ هیتس،
6: تاپ هیتس،
5: محبوب ترین ها،
6: تاپ هیتس در رادیو شما،
5: محبوب ترین.
6: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: آماده برنده شدن 100 هزار درهم هستید؟ در طول جام جهانی 3 بار با باتم پول ارسال کنید و شانس برنده شدن 100 هزار درهم و علاوه 6 هزار درهم هفتگی رو داشته باشید. باتم، حامی رسمی 12مین بازیکن.
3: با مصاحبه امروز صبح شما با حنان.
2: سلام سلام سلام، صبح زیباتون بخیر باشه عزیزان دل. امیدوارم یک صبح عالی و پر انرژی، مخصوصا با دوتا مهمان بسیار عالی که در استودیو رادیو شما داریم. با محتشم عزیز هستیم، ترانه سرا و آهنگساز، و با همه آرتیست های خیلی بزرگ که دیگه خودتون دوستان میشناسیم. با پوپک عزیز هستیم با صدای بسیار عالی، خواننده فوق العاده. در استودیو رادیو شما صبحتون بخیر، انرژی بالا، قهوه بیشتر بیارم. و خب گفتین که توی UDM برنامه‌های خیلی جالب، مخصوصا گفتین خواننده‌های اینترنشنال هم اونجا میان. میشه بگیم بیشتر در موردش توضیح بدی شنونده‌های ما بدونن؟
4: خلا از خواننده‌های اینترنشنالی که میان اونجا برای کارش، میتونیم به آقای یو یوهانیسین.
2: او یو یوهانیس خیلی معروفه تو بالیوود.
4: بله خیلی هم آدم
2: جالبی
5: خیلی
4: آشنایی خاصی نداشتم، ولی این چند باری که حالا یه سری کارا رو با هم داریم انجام میدیم به شدت
2: تو هند خیلی معروفه. خیلی معروفه یویو. آره
4: ما یه عکس گذاشتیم مثلا،
2: برای خیلی ویوگره
4: صبح داشتن از هند بهم زنگ می‌زدن،
5: منم پیغام دادم که آهاتونو بفرستین و بعد در من فن پیجاشون استوری گذاشت.
2: خیلی عالی. چون معمولا یه چیز خیلی جالبه که من همیشه توی استیشنای هندی هم اصلا کلا هر کاری که با خواننده ها آرتیست های هندی بتونین انجام بدین، شما ویو و لایک و خلاصه طرفدارا دو برابر میشه. خلاصه از این به بعد همش با آرتیست های بالیوود میتونین کار کنین. شما هم که دوست دارین مثلا برای یه آرتیست کاملا آهنگ بسازین هندی بالیوود؟
4: والا فرصتش پیش نیومده، ولی اگه مثلا یه همچین موقعیتی باشه چرا که نه.
2: فکر می‌کنی میتونین مثلا سبک بالیوود؟
4: آره
2: چون فرق می‌کنه با سبک مدل.
4: نه اتفاقا یعنی خیلی میتونم بگم مثلا با موزیک خوب فارسی و موزیک عربی خیلی وجه تمایز ویژه‌ای به لحاظ حالا هارمونی و اینا نداره ها، ولی خب
2: شما چون آهنگسازی
4: رو داری چیز پیچیده ای نیست. ولی خب من سابقا خب با آرتیست های عرب مثلا از خوب بزرگای موسیقی عرب مثل آقای وسام خساف نمیدونم، آره
2: مثلا
4: خیلی از نوازنده های خیلی خوبی که حالا چه مارکت ترکیه چه مارکت عرب، خب هم همکاری می‌کردم سابقا، هم بالاخره تو پروژه‌های مختلفی باهاشون بودم، ولی این طرف داستانو برام خیلی
5: یه اتفاق جالبی که افتاد. من سابقا به عنوان گرافیک دیزاینر توی یه تیوی استیشن کار میکردم، دوبای لایف تیوی بوده. بعد اون موقع آهنگ خانم جمیله رو پخش میکردم، بلاش. من دوست داشتم بالاخره ایشون رو نزدیک ببینم و تو استودیو بودم. یه روز داشتم با دوستم صحبت میکردم، سرمو که برگردوندم دیدم ایشون وسط استودیو وایسادن، اومده بودن داخل. و من وقتی که سرمو برگردوندم به جای اینکه سلام کنم ولی جیغ زدم بغلشون. آره موقع خیلی دوست داشتم و با همسرشون که ایشونم خوانندن، ایشون
4: به شدت خواننده خوبی هم هستن همسرشون.
5: جفتشون.
2: شما بس آرتیست های خیلی بزرگ هم میان تو UDM.
4: بله بله.
2: چه خوب چه جالب.
4: چون حالا بحث تعریف از خود نباشه،
2: بلکه شما که تعریف.
4: خب من با توجه به تجربه که حالا تو ایران داشتیم، بچه اون طرف خیلی روی کیفیت رکورد به شدت قضیه رقابتیه و خب بالاخره جمعیت زیادی هم هست اونجا، استودیو هم زیاده، خیلی رو مبحث کوالیتی حساسن. منم اینجا که اومدم مثلا استودیوهای مختلفی که دیدم و سعی کردم اون قضیه رو یه جوری پوشش بدم که مثلا به لحاظ کوالیتی رکورد حداقل به عنوان شروع داستان خوب باشه، و خدا رو شکر این اتفاق افتاده. یعنی هر کسی میاد اونجا رکورد میکنه موزیک، چه حالا وکال چه ساز، به شدت
5: خیلی شگفت‌زده میشه.
2: آره
5: آقای یوسف گفتن که من عاشق آقای مدیرشم شدم.
2: اخلاقش هم آخه خوبه. دیدی بعضی مثلا میبینیشون انرژی خیلی خوبی دارن، ماشاءالله بزن به تخته، انرژی بسیار مثبته و این خیلی مهمه برای آهنگساز و کسی که این کارهای هنری رو انجام میده. و خیلی جالبه به من گفتین که کارهایی که تو ایران انجام میدین با آرتیستا خیلی سختگیری میکنن، درسته؟
4: بله خیلی پرودوسر زیاده تو ایران،
2: رقابت هم زیاده
4: و مثلا میتونم بگم از بین اون تعداد پرودوسر زیاد شاید مثلا 10 تا 12 تا نفرشون مثلا الان دارن با آرتیستایی که رو استیجن همکاری میکنن. بعد خب هم از سطح پایین‌تر رقابت زیاده که خودشونو به اون سطح برسونن، هم تو سطح بالا به شدت رقابت زیاده که کسی موقعیتش رو از دست نده و این حجم زیاده مثلا آهنگساز و تنظیم کننده و حالا مهندس صدا تو ایران، من خودم تا موقعی که اونجا بودم باورم نمیشد مثلا اینقدر زیادیم.
2: ولی خب خیلی مهمه و این خب خوبه برای شما، شاید اونجا یه خورده سخت بوده، یه تجربه بوده، ولی الان میتونیم کار رو ادامه بدیم و به بهترین نحو انجام بده که هستین و بسیارم عالی بود. چون خواننده‌ای مثل ناصر زینعلی که آرتیست خیلی بزرگیه، بعد آهنگسازی که گفتین اشرف زاده، مثلا خواننده‌های خیلی بزرگی هستن، صداشون رو همه دوست دارن کار کردین. پس یه نکته دیگه هم می‌خواستی بگی؟
4: ما جدای از حالا اون همه بخشایی که توی استودیو داریم، از موزیک تا تصویر و دکورهای مختلفی که هستش برای تولید محتوا، یه وایت روم به شدت تخصصی هم داریم، عکاسی به شدت خوب.
2: چه تفاوتی داره وایت روم؟
4: تخصص ایشونه توضیح بده. این
5: ترم خیلی خوب و تخصصی داره و خیلی هم موازه بشیم
2: پرنسس استودیو تونه. خب پوپک جان بریم در مورد کارهای جدیدت هم بگیم، ولی بریم قبلش یه آهنگ از خودت بشنویم. کدوم آهنگ بشنویم؟
4: میگم پریشان.
2: پریشان رو بشنویم، بریم.

0: با مصاحبه امروز
1: صبح شما با هنان.
2: سلام سلام سلام، صبح بخیر به دوستان عزیز رادیو شما 93.4 ریتم قلبای شما. خیلی خوش اومدیم به صبح شما با هنان. همونجوری که میدونید ما در کنار دو تا آرتیست هستیم اینجا، هنرمند که نیازی به معرفی کردن نداره، ولی آقای محتشم عزیز، پوپک عزیز، پوپک جان که دیگه همه میشناسن، صدای بسیار عالی داره. محتشم عزیز با هنرمندان خیلی بزرگ کار کرده که موزیکاشو امروز حتما براتون پلی میکنم، حتما شنید دین بارها. کدوم آرتیست رو خیلی دوست داشتی خودت باش کار کردی؟
3: والا نمیتونم تفاوت خاصی قائل بشم، ولی پروژمون با پروژمون با حجت خیلی برادرانه و خانواده طور بود. یعنی یکی از دلایل دلخوریمون هم این بود که یه مقداری اون رفاقت کم شده بود اصلا.
2: دلخوری
3: ولی خب بشه آره، اون تایمی که مثلا یه مقدار فاصله افتاد تو پروژمون اینجوری بود، ولی خب واقعا مثل خانواده بود.
2: از دوستی زیاد بود فکر کنم، دلخوری از دوستی زیاد و دوست داشتن زیاد گاهی موقع پیش میاد.
3: یعنی از کوچکترین مسئله ها قضیه پیش میرفت.
2: خب
3: مثال میتونم بزنم،
2: وقتی آدم یه نفر رو خیلی دوست داره انتظار زیادی هم داره. درسته ما همیشه میگیم باید از آدم‌ها انتظار نداشته باشه، ولی از دوست خودش آدم همیشه انتظار زیادی داره.
3: آره، یه شعر سعدی هست که البته کامل یادم میاد، میگه دنیا خوش است و نمیدونم مال عزیز است، لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است. ما همش اینو میخونیم.
2: رفیق همه چی. خب پوپک جان، از کارهای جدیدت بگو که ما میخوایم بدونیم، ما رو آپدیت کن، چه خبر؟ حالا غیر از اینکه لوک جدید داریم، ماشاءالله ماشاءالله بزن به تخته، و حالا بر ما از موزیک جدیدت بگو، آیا خبری هست ما میخواییم بشنویم از رادیو شما؟
4: بله، خبرهای زیادی هست. آهنگ جدیدم که به نام ماه من به تازگی منتشر شد هفته پیش و در رسانه آهنگی فای هم رتبه سوم رو گرفت. شنونده خود رو شکر دوست داشتن.
2: چه خوب.
4: و این آهنگ هم اثر زیبای آقای محتشم هست.
2: به به به به.
4: بله، و
2: صدای شما و کار ایشون دیگه به به به به.
3: آره، من چند تا کارهایی که دادم پوپک ماشاءالله خونده، خیلی هم خوب خونده، دوست داشتم ازش بگیرم خودم. یکیش همین بوده.
2: این کاراشو دوست داره. دوست داری با هم دیگه بخونی؟ دوست داری
3: با هم سابقه
2: خوندی؟ آره. کدوم آهنگ بود؟
4: دلم گرفته.
3: دلم گرفته,
2: دلم با, هم گرفته. با هم خوندی؟ ای خوب، چه جالب.
4: اونم پخش کنین؟
2: بله حتما پخش میکنم، حتما حتما.
4: و خب حالا کارهای جدید دیگه هم هست که به زودی پخش خواهند شد. یکیش از همکاری من و یک آقای رپر مصری هست. که من فارسی خوندم، ایشون عربی.
3: آره شاده.
2: شاده. آره عربی دیگه،
3: ولی ترکیب با تصنیف ایرانی. خیلی
2: آه چه خوب،
4: ترکیب خیلی قشنگه. آره. جالب.
3: حالا اونم خیلی رپ نیست، جورایی مثل آرنبی عربی میمونه.
2: او چه خوب،
3: ولی با یه فضای شاده عربی. خیلی به نظرم ترکیب قشنگی شده. با آقای دیبیگت هستش.
2: به خواننده رو نمیدونی؟
3: دیبیگت. آره، یه ذره من اسم برام سخته.
2: اسم خودش از همه سخت‌تره، محتشم. چرا حالا فکر کنم فامیلت
3: محتشمی؟ آره محتشمیه. بعد اینقدر دیگه نمیگفتن محتشمی، به هم میگفتن محتشم، گفتم خودم محتشم.
2: برای دوستان که تازه رادیو روشن کردن، میخوایم بیشتر توضیح بدین که UDM چیه و این پروژه جدید که شما با همدیگه همکاری کردین و دقیقاً چیکار می‌کنین توش، و شنیدم که آرتیستای خیلی بزرگ میان. خلاصه از A تو Z برای ما توضیح بدین.
3: اگه بخوام به صورت کلی UDM معرفی کنیم، ما یه مجموعه مدیا تخصصیم، چه برای موزیک از صفر تا صد، از رکورد، تنظیم، پرودیوس، میکس و مستر.
2: واو.
3: و با کوالیتی به شدت خوب، و البته همین الان هم بالاخره آرتیست های خیلی مطرح و بین‌المللی مراجعه میکنن اونجا. از طرف دیگه یه لوکیشن بسیار حرفه‌ای برای عکاسی، برای تصویر، برای موزیک ویدیو و
2: همه چیز
3: تخصصی پادکست و تجهیزات تخصصی. واو. پادکست، نورهای به شدت تخصصی، وایت روم حرفه‌ای و دیزاین‌های قابل چیدمان که فکر نمی‌کنم هر جای الان تو دبی همچین مجموعه در دسترس باشه.
2: چقدر خوب، عالی.
3: یه فضای به شدت آروم و
4: خیلی
3: میاد خود دوستان
4: میان واقعا.
3: آره میگن دلمون تنگ میشه دوباره.
2: واقعا اینقدر خوشگله.
3: از حتما تشریف بیارید.
2: چه انرژی شما هم هست دیگه، انرژی خودتونه.
4: میگم هست اونم.
2: چقدر ما امروز خودمون تعریف نه دیگه تعریف دارین دیگه. ولی خب یه سوال دارم، پس دوستانی که پادکست میخوان انجام بدن یا هر کار شخصی که دارن که از حالا میخوان دوربین داشته باشن،
3: میزگرد هم میتونن داشته باشن،
2: چه جالب، میتینگ میتونن داشته باشن، هر چیزی باشه جا نداشته باشن میان پیش شما. چه خوب. من چون الان دیگه میدونی که بلاگرها اونایی که حالا یوتیوبر هستن بعضیا خب جا ندارن، مثلا مجرد دارن زندگی میکنن یا اون مکانشون اونقدر به اون اندازه نیست، به اون شیکی و زیبایی نیست، پس همه چی راحت میتونن با شما کانکت تماس بگیرن و جا رو بوک کنن. خب برای تماس و جا بوک کردن اگه میشه یه بار دیگه برای دوستانی که تازه رادیو روشن کردن،
3: هم به صورت آنلاین میتونن از طریق وبسایتمون این کارو بکنن، urdreammedia.com و پیج اینستاگراممون udmdxb، یعنی به هر کدوم از اینا مراجعه کنن راههای ارتباطی کاملا مشخص هست و توی سایت هم البته میتونن به صورت آنلاین بوک کنن، یعنی این قابلیت هست.
4: و شماره واتساپ هم داخل پیج اینستاگرام موجود هست، هم توی وبسایت
2: میتونم با شما مستقیم تماس بگیرم.
4: شماره تماس هم هست.
2: خیلی هم عالی. خب حالا آخرین سوال برای شما، اگر برای جوانایی که میرن مدرسه دانشگاه، الان خیلی ها به ما دارن گوش میکنن، اگر خیلی ها دوست دارن که توی دنیای موسیقی فعالیت کنن، توصیه ادوایس شما چیه؟
3: اصلا حرف پدر مادرتون گوش ندید.
2: گوش ندید. محتشم خیلی دلش پره.
3: آره هنر واقعا چیز نیستش که بگن به عنوان تفریحت نگهدار یا نمیدونم. اگه دوست دارین مستقیما برین سراغش.
2: چون پدر مادر راضی نمیشه.
3: همیشه میگن بریم سراغ یه شغل آب و نوندار در کنارش هنرتون رو بدید.
2: آب و نوندار میگم الان فقط هنر واقعا پول داره توش. دقیقاً همینه. الان دنیای
3: سختی داره، ولی به نظرم توی حداقل موزیک میتونم بگم به شدت میشه ازش کسب درآمد دیگه.
2: ولی خب خلاقیت هم خیلی مهمه، چون بعضی این آدم ها خلاقن، نمیتونن کارهای دیگه رو انجام بدن. بله. نمیتونن پشت میز بشینن، باید همش در حال کرییت کردن و خلق کردن باشه که معمولا همه هنرمند های جوری.
3: بله. بله. کسی که واقعا روحش هنری باشه تو همچون محیط های اذیت میشه. من خودم سابقا قبل از اینکه بیام موزیک کارمند بودم دیگه. خیلی سخت بود.
2: محیط به هم زدم، همه بیان خواننده‌شی برات آهنگ بسازم. آره. از این کارا کردی مثلا با تو مدرسه به بچه‌ات میگفتی؟
3: تو مدرسه خودم میخوندم، یعنی اصلا از رویای خوانندگی تبدیل شدم به آهنگساز، چون نمیشد اون موقع خرج خوانندگی زیاد.
4: خب من هم میخوندم هم نقاشی میکردم هم یاد میدادم.
2: وای کلا
4: دیگه. بعد همون شد که هم برای آموزش آواز همزمان با رشته گرافیک که میخوندم اینا رو همزمان بردم جلو. کلا این دو تا تو من بود از اول دیگه. حالا ببینیم چی میشه.
2: از بچگی هم پوپک جان دوست داشتی خوانندگی، درسته؟
4: من بله از 4 سالگی.
2: یا 4 سالگی
4: پدرم میخوندن.
2: آره میگفتن
4: هم میخونن، برای صدای خوبی دارن و من دوست داشتم ایشون بخونم.
2: معمولا دخترها همیشه عاداتشون از پدرشون میاد، چیزای قشنگی که پدر انجام میدن معمولا دخترها همیشه این عادت رو میگن. مرسی از شما که اومدین استودیو رادیو شما. مرسی با انرژی خوبتون. قهوه چیزی بیارم براتون یا انرژی اوکیه؟
4: من که خوبم. الان کجا بریم چیکار کنیم؟
2: بریم برقصیم یا آهنگ شادو بریم یا آهنگ شاد کدوم آهنگ گوش کنیم؟
4: بله آهنگ چشم جادو از ساخته های آقای محتشم و شعر زیما سرودای خودشون.
2: بله فرمون رو بگیرید دوستان لطفا، خواهش میکنم. حواستون جمع باشه. مرسی که اومدی، ممنون از وقتتون.

0: چشم جادو با صدای پوپک. بله پوپک جان رو ما چندین بار در استودیو داشتیم و خواننده بسیار خوش صدا، بسیار دختر مهربان، و الانم با پروژه جدید که با محتشم عزیز داشتم. محتشم جان اولین باری بود که اومده بودن استودیو رادیو شما، الان بیشتر باش آشنا شدیم. و دوستان، این در این پروژه اگر شما دنبال جایی هستین برای خودتون، حالا اگر دنبال یه استودیو هستین، دنبال جایی هستین برای پادکستتون، برای یوتیوبتون، برای فیلم برداری، برای مدلینگ، برای عکاسی، تمام کارها رو شما میتونید در UDM انجام بدین. فقط باید باشون تماس بگیرین همونجور که شنیدین و تمام توضیحات رو دوستان دادن. حالا انشالله حتما دوباره دوستان عزیز حتما مهمان برنامه خواهند بود. پوپک جان هم همیشه ما اینجا مهمان برنامه داریم با موزیکای خوبش، آهنگاش هم از رادیو شما خیلی پلی میکنیم. اما عزیزان دلی که تازه رادیو روشن کردن و احیانا میخواین توی مسابقه شرکت کنید، از سانسان اسپورت من 1000 درهم واوچر دارم که شما میتونید برنده بشین. کد مسابقه سانسان سپورت به همین راحتی. در ضمن یه خبر خوب، اگر احیانا نمیدونید، من از ساعت اول برنامه ساعت 7 صبح ریدیسکاورینگ دی یو ای، بله بله این خبر رو تازه دیروز به من رسید که این هفته دوباره این جایزه رو داریم، ولی خب افراد خیلی کمی شانس بردن رو میتونن داشته باشن. و شما دوستان حتما شما یو ای کدش رو برای من ارسال کنید که شانس بردن رو داشته باشین. ساعت بعد من حتما هر دو قرعه کشی رو انجام میدم. بریم سراغ مسعود صادقلو شاهکار، ولی قبلش یه ترافیک.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: خب اما برای ترافیک امروزمون یه نگاه سریع بندازیم و ببینیم شهر چه خبره، آیا شلوغ این ساعت یا خیر. اما از اونجایی که من میبینم، بله یه خورده سمت لطیفه بن حمدان یه خورده ترافیک شده، سمت خیابان الخیل ترافیک داریم و سمت ام مستقیم هم ترافیک سنگینی شده، ام مستقیم 1. مراقب خودتون باشین دوستان، موقعی رانندگی کردن لطفاً احتیاط کنید.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: تیم ملی ایران یکی از قدرت‌های سنتی فوتبال آسیاست. تیمی با هوادارانی پرشور و سابقه طولانی در جام جهانی. ایران بارها قهرمان آسیا شده و همیشه در مرحله انتخابی نمایش قدرتمندی داشته است. فوتبال ایران ترکیبی از جنگندگی، تکنیک و غیرت فوتبالی است. ستاره‌های ایرانی در لیگ‌های اروپایی حضور دارند و نسل فعلی تجربه بین‌المللی بالایی دارد. هدف بزرگ ایران در جام جهانی 2026 عبور از مرحله گروهی است. ایران در گروه جی با بلژیک، مصر و نیوزلند رقابت دارد.
2: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
3: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
2: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
3: 75 درصد؟
2: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
3: حالا تا کی ادامه داره؟
2: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
3: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
4: همیشه جاودان. 93.4.

0: شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه جوان امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنج شنبه 25 جوان به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویر هاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.
1: Two hits on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن. من که نمیتونم دشمن تو باشم،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ احمد بن محمد بن راشد در مکتوم، نایب دوم حاکم دبی و رئیس شورای رسانه‌ای دبی، از بیش از 100 نهاد رسانه‌ای، فعالان و تولید کنندگان محتوا در امارات به دلیل نقش‌آنها در تقویت اعتماد عمومی و تحکیم وحدت ملی در جریان تحولات اخیر منطقه تقدیر کردند. سمو شیخ احمد در مراسم افتتاح 11مین انجمن رسانه‌ای امارات همچنین از مسئولیت پذیری و پایبندی رسانه‌های امارات به ارائه اطلاعات دقیق در دوره‌ای حساس قدردانی نمودند و از نهادهای رسانه‌ای درخواست نمودند تا به تلاش‌های خود برای افزایش آگاهی عمومی، ترویج ارزش‌های ملی و حمایت از اهداف توسعه‌ای کشور ادامه دهند. و امارات متحده عربی حادثه تیراندازی در یک مدرسه در شهر تاکلوبان در جمهوری فیلیپین را که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد شد به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدام مجرمانه بر مخالفت قاطع این کشور با تمامی اشکال خشونت و افرادگرایی که با هدف برهم زدن امنیت و ثبات انجام می‌شوند تاکید نمود. در خبرهای منطقه‌ای، وزیر مشاور در امور انرژی قطر جناب آقای سعد بن شرید الکعبی اعلام کرد که در پی حادثه‌ای که شامگاه یک شنبه در مجتمع گاز طبیعی مایع برزان رخ داد، 13 کارگر جان خود را از دست دادند. خبرگزاری رسمی قطر نیز گزارش داده که انفجار و آتش سوزی شامگاه یک شنبه در تأسیسات گاز طبیعی مایع برزان یک حادثه ناخواسته بوده و هیچ گونه اقدام خرابکارانه یا عمدی در آن دخیل نبوده است. آقای الکعبی تاکید کرد که تأسیسات گاز طبیعی مایع وابسته به قطر انرژی، بندر رأس اللفان و تمامی عملیات لوجستیکی مرتبط با بخش انرژی تحت تأثیر حادثه قرار نگرفتند و تولید و صادرات گاز طبیعی مایع بدون وقفه ادامه دارد. در خبرهای ورزشی، لیونل میسی شب گذشته با زدن 2 گل آرژانتین در مقابل اتریش تیمش را به مرحله حذفی جام جهانی امسال رساند. علاوه بر آن مسی 18مین گل خود را در جام جهانی به ثبت رساند و از این لحاظ رکورد داشت. در بازی‌های دیگر بامداد امروز فرانسه موفق شد 3-0 عراق را شکست

بله رضا شیری رو شنیدیم، یه دونه ای. صبح بخیر، روزتون بخیر باشه عزیزان دل. ساعت 9:05 است و دو تا برنده رو باید این ساعت انتخاب کنیم. جایزه 1000 درهم واوچر از سان اند سان اسپورت برای شما دارم به مناسبت دبی ورلد کاپ. میگم دبی ورلد کاپ، همش دبی میکنم، ورلد کاپ 2026. بله و شما دوستان عزیز میتونید شانس بردن رو داشته باشین. و عزیزان دل، برای اونایی که احیانا نمیدونن، من این هفته برای شما Rediscovering the UAE دارم. میگه اه، مگه نگفتی هفته پیش تموم شد؟ بله، ولی خبر دیروز دادن که یه چند تا از دوستان باز این هفته شانس بردن رو دارن. پس هر روز با من همراه باشین که شانس بردن رو داشته باشین. شما UAE هم کد مسابقه هستش، تا چند لحظه دیگه هم برای سن اند سن سپورت، هم برای شما UAE، یعنی Rediscovering the UAE، من یه قرعه کشی انجام میدم. مریم جون سلام، هنان جون مرسی از این انرژی خوبت. و جان میگه که الان جان جایزه من میخوام، من جایزه میخوام. اگه جایزه نباشه چی میشه؟ دیگه رادیو گوش نمیدم. قهر نکن دیگه، قهر. وای به خدا دست من نیست. اگه دست من بود من حتما بهتون میگفتم که میتونم این جایزه رو، من اگه خودم میتونستم به همه یه دونه از این جایزه میدادم. دیگه رادیو رو گوش کن، حالا اشکال نداره، جایزه برنده میشی. باشم که شانسیه، چون واقعا زیاده. یعنی من اگه واقعا نمیخوام تعریف کنم یا نمیخوام اغراق کنم، یه جورایی شاید کلمه اغراق بهتر باشه استفاده کنم، واقعا همه دارن شرکت میکنن، خیلی پیام میاد و هر روزم خودتون داریم میشنوین، صداها رو داریم میشنوین، کال میکنیم، زنگ میزنیم و اینجوری نیست که ما انتخاب میکنیم. بارها هم به شما تو استوری نشون دادیم انتخاب برنده چجوریه، ما با سیستم کار میکنیم، رو سکرین نشون میده، آقای دستگاه انتخاب میکنه، انتخاب با ما نیست که فکر میکنیم مثلا من هر کی دوست دارم انتخاب میکنم، نه اینجوری نیست و انتخاب با کاملا دستگاه خودش انتخاب میکنه و اینجوریه که شانس شما باشین برنده میشین، شانس که نباشه دیگه نمیشه، ولی انشالله حتما برنده میشین. چون من واقعا تو این چندین سال متوجه شدم خیلی ها برنده شن. یعنی من هر وقت ایونت که میرم همه میگن وای ما چقدر جایزه برنده میشیم، تمام خانواده جایزه برنده میشن، دوستامون جایزه برنده میشن. دیگه شانسیه، انشالله رادیو رو گوش کنید، قهر نکنید و بریم سراغ آهنگ بعدیمون برای مجره

عزیز هست. مجری جان نوشته سلام صبح بخیر حنان جان، من امروز با همسرم با هم میریم سر کار. به به به به، میخوام از طرف شما بهش بگم رضا جان خیلی دوست دارم. رضا شنیدین آقا رضا؟ مجری میگه خیلی دوستتون داره و آهنگ طناز معین رو میخواد بهتون تقدیم کنه. جریان طناز این وسط چیه مجری جان؟ بله آقا رضا، مجری جان شما رو خیلی دوست داره و این آهنگم تقدیم به شما. جریان طناز من اینجا نمیدونم چیه، شاید با همدیگه خاطره داریم با این آهنگ.

0: این. بله مژده جان نوشته که وای نمیدونی آقا رضا چقدر ذوق زده شد، به به خدا رو شکر. اگه اینجوری میشه کسی رو ذوق زده که هر روز برای من پیام بفرستین که من همه رو ذوق زده کنم. اما عزیزان دل، تیم ملی آرژانتین در دومین بازی خودش در جام جهانی 2026 موفق شد اتریش رو با نتیجه 2-0 شکست بده. ستاره مسابقه بله آقا مسی عزیز که هر دو گل آرژانتین رو به ثمر رسوند و یه رکورد تاریخی دیگه به نام خودش ثبت کرد. مسی با این دو گل به آمار 18 گل در جام جهانی رسیده و به تنهایی به بهترین گلزن تاریخ جام جهانی فوتبال تبدیل شده. اینم برای طرفداران مسی مثل خودم که من مسی رو دوست دارم. و بریم سراغ سهراب پاکزاد و بعد از آهنگ سهراب پاکزاد من یه قرعه کشی برای سان ان سان سپورت که 1000 درهم واوچر میتونی برنده بشین، من یه نفر رو انتخاب میکنم و بعدش هم میریم سراغ جایزه بزرگ این هفته.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: احمد جان مرسی. احمد میگه که من انقدر از رادیو شما برنده شدم که نگو، بارها سینما، پارک آبی، موشن گیت، پارک آبی، لامر، خلاصه بچه ها بریزی خونه احمد، همه جایزه ها رو داره احمد برنده میشه. احمد جان یواش یواش دیگه پیام ندی یا

0: سهراب پاکزاد فوق‌العاده. ساعت 9:17 است. وای چه زود گذشت، چه خبره حالا، یواش یواش. خب اما فراز عزیز سلام هنو جان، خواستم ازتون تشکر کنم بابت جایزه عالیتون که میدیا وان هتل بود و همسرم برنده شد. یه روز اقامت به همراه صبحانه و شام و دیدن مسابقه ایران بود که خیلی خوش گذشت. ممنونم و خوشحالم که بهتون خوش گذشت. انشالله که همیشه توی مسابقه برنده بشین و حسابی بهتون خوش بگذره. و دیگه همین دیگه، فراز جان مبارکت باشه. ببین همه دارن برنده میشن، نگیم بابا هنم. و دوست خوب ما میگه که من هنان جون لباس ورزشیم تموم شده، نیازمند هستم به این جایزه. ایشالله که برنده میشه. این هفته تمام هفته این جایزه رو برای شما دارم. فقط یادآوری کنم که پنجشنبه من 25 میشه، درسته؟ پنجشنبه 25 من لایو از جی لیک هتل در کنار شما خواهم بود. یعنی به جای اینکه اینجا صبح باشم، اونجا هتل اول صبح اونجا خواهم بود. چرا؟ ما یه برنامه دیروز گفتم هفته پیشم بهتون گفتم، ما یه برنامه‌ای داشتیم برای ماه مبارک رمضان که متاسفانه اون موقع فلایت بسته شد و کسی نمیتونست بره و بیاد. و اون موقع بود که ما رمضان ریونین داشتیم در ماه مبارک رمضان، که ما هر سال این کار را انجام میدیم و یکی از عزیزانی که حالا خیلی وقت عزیزشو ندیده رو به دبی میاریم. و ما امسال همین کارو کردیم و متاسفانه بعدش اتفاقی که افتاد نتونستیم این کارو بکنیم. اما الان بالاخره اون عزیز داره به دبی میاد و میخواد، حالا من داستانش رو هنوز دقیق نمیدونم، من خودم 25 چون یادم نیست راستش، خیلی زمان گذشته از ماه مبارک رمضان، من کلا یادم رفته جریان چیه. ولی 25 لایو قراره که همدیگه رو بعد از مدت ها ببینن. من هم اونجا صبح خواهم بود و حتما رادیو شما رو دنبال کنید چون ما رو آپدیت میکنیم. اینستاگرام رادیو شما رو حتما فالو کنید که حتما ویدیو رو میذاریم، این دیدار رو حتما ببینید. و انشالله شما هم اگر دلتنگ کسی هستین، سالیان سال ندیدین، انشالله برای ماه مبارک رمضان بعدی حتما شرکت کنید. خب همونجور که قول دادم بریم برنده رو پیدا کنیم واسه سانن سان سپورت 1000 درهم واوچر. بچه ها نگرانم، میگه هنجان پرچم دارم یا ندارم؟ پرچم قرمز اونایی که جالبه، هر کسی که اینجا پرچم قرمز داره به من پیام میده هنجان پرچم قرمز دارم. مثل خودت میدونی پرچم قرمز داری دیگه، نپرس هنجان چقدر برنده میشین، بذاریم برنده بشن. بله و بعضی خدایش خیلی خوششانسن تو همه ایونت ها هستن. بریم یه شانسی هم به بقیه بدیم. این چجوریه جریانش؟ ولی من نمیدونم چجوریه که بعضی اینقدر خوششانسن. بریم سراغ برنده، حالا ایشالله که همه خوششانس باشن. و برنده خوششانس امروز ما برای سان اند سان سپورت 1000 درهم واوچر و دوست خوب ما با 4 شماره آخر موبایل دوستمون هست. دوستمون با 4 شماره آخر چقدر شرکت کردین؟ باریکالا. خب و بریم یه آهنگ بشنویم تا من دقت کنم این پیامشون.
1: تاپ هیتس
2: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی UAE.com.
0: بله 44-04 ایمان عزیز برنده خوششانس شما هستید.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حوالهی که به خانه ارسال میکنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر میکند. با بوتم به کشوری که امروز بازی دارد پول ارسال کنید و پول نقد دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. هنون جان، این آهنگ مورد علاقه تو که مورد علاقه منم بود، یعنی واقعا فوق‌العاده بود. عرفان طهماسبی، بسیار بسیار زیبا. امیدوارم شما هم لذت برده باشید. خدمتتون عرض کنم
3: از اون آهنگایی که 100 بار در روز میتونی بشنوی.
2: آره،
3: 100
2: آره،
3: بار بدون
2: آره. یه جورایی در درون آدم میره، اینقدر قشنگ به دل میشینه. خیلی خیلی امیدوارم که روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشه. دوستان عزیز، هوا گرمه. امروز میدونی به چند درجه میرسه؟ حدس بزن.
3: الان که 37 درجه است.
2: الان که تقریبا صبح 37، خدا به دادمون برسه، حد اکثر 39 درجه پیش بینی شده امروز. رطوبتمون 60-65 همچنان در نوسانه و خلاصه میدونید که الان از 15 ماه ژوئن ما رسما وارد تابستان شدیم و تابستونای دبی هم خیلی بد نیستا. الان من که خودم سالهاست اینجا زندگی میکنم و همچنین شما، خیلی از شنونده های رادیو شما داخل، که خب خنک و خوبه، مالاتون برگزار میشه، میتونید سپا و ورزشتون رو در داخل مرکز خرید انجام بدین، هم فاله هم تماشا و کلی برنامه دیگه، استیکیشن و چیزای خوب و جایزه های عالی که در رادیو شما ما بهتون میدیم. خلاصه نگران نباشید، تابستان پرباری خواهیم داشت.
3: دوبای سامر سپرایزز،
2: عالی. آره دقیقا همه اینا. ولی حواستون باشه اگه در شارجه میخواین پهباد به هوا کنید، این کار رو دیگه نمیتونید بدون صدور مجوز انجام بدید، چرا که حاکم شارجه دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی طی حکمی روز گذشته قانون جدیدی رو برای تنظیم استفاده از پهپادها در شارجه صادر کردن که بنا به این قانون صدور مجوز، ثبت نام، الزامات ایمنی و مناطق پرواز و تردد پروازها پهپادها برای بخش دولتی و خصوصی تعیین شده. البته اینو بهتون بگم که پهپادهای نظامی و امنیتی از این قانون مستثنا هستن. بریم سری بزنیم به بریتانیا، در جایی که روز گذشته میدونید که نخست وزیر فعلیش سکر ستارمر گفت که استعفا خواهد داد از سمت خودش و حالا اندی برنهام تنها کاندیدیه که به نظر میرسه که جایگزین او خواهد شد و از حمایت وزیر بهداشت سابق وس استریتینگ هم برخورداره و گفته شده که کاندیداهای بالقوه حزب کارگر تا 16 ژوئیه فرصت دارن تا نام خودشون رو ارائه بدهند. و و و خبرهای جام جهانی، آخرین بازی که در این رقابت انجام شد امروز صبح اردن با الجزایر بود که الجزایر تونست 2-1 اردن رو شکست بده و خلاصه این در واقع باعث حذف زود هنگام تیم اردن بشه که میدونید برای اولین بار به جام جهانی اومده بود و خیلی خلاصه کشورهای عربی فکر میکردن که میتونه اردن برای خودش جایی رو باز کنه. عراق هم مطلع هستین که 3-0 از فرانسه شکست خورد و خلاصه نروژ هم 3-2 تونست که سنگال رو شکست بده. در بازی های امشب ازبکستان با پرتغال روبرو میشه 9 و ساعت 12 به وقت امارات هم انگلستان به مسافه قنا خواهد رفت. دکلن رایس هم که در بازی اول همسترینگش خلاصه آسیب دیده بود اعلام کرده که در بازی امروز به زمین خواهد آمد. مرسی
3: مرسی. بریم سراغ سینا درخشنده. مرحبا.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: عربستان سعودی یکی از قدیمی‌ترین قدرت‌های فوتبال آسیا است. تیمی که بارها در جام جهانی حضور داشته و همیشه توانایی شگفتی‌سازی دارد. پیروزی تاریخی برابر آرژانتین در جام جهانی 2022 نشان داد که سبزپوشان عربستان را نباید دست کم گرفت. فوتبال عربستان در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری بزرگی انجام داده و لیگ داخلی این کشور رشد چشمگیری داشته است. این تیم با بازی سرعتی و انگیزه بالا وارد مسابقات می‌شود و می‌خواهد در جام جهانی 2026 فراتر از یک شگفتی ظاهر شود. عربستان در گروه H هم گروه اسپانیای مدعی، کیپ ورد و اورگوئه است.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: آقا منصور ببخشید، وقت ترافیک بود دیگه، مجبورم چیکار کنم دیگه، دست خود من. بریم و یه سری من ترافیک شهر رو برای شما بگم که دوستان، تایم ترافیک و آخرین ترافیک امروزمون که یه خورده شلوغ شده سمت القوز و خیابان العسایل ترافیک داریم، خیابان الخیل هم همینجور. عزیزانی که مستقیم یک هستن اونجا هم یه خورده ترافیک شده، نمیدونم چه خبر اونجا. مراقب خودتون باشین موقعی رانندگی کردن، لطفاً احتیاط کنید و اگر جای خدای نکرده میبینید تصادفی شده، ترافیکی هست، میتونید همیشه از طریق 4002 یا از طریق اپلیکیشن AR Play ما رو آپدیت کنید. حالا منصور جان بخون. بعدش هم میریم سراغ برنده برای Rediscovering the UAE اگر کد شما UAE رو برای من ارسال کردین.

قرارمون یادت نره منصور. بله قرار مام هر روز صبح ساعت 7:10 صبح هستم در کنار شما عزیزان. اما الهام عزیز نوشته هنان جون برای من دعوتنامه ماه رمضان نوشته 24 جون به جای هتل فرمون هتل اوکی بذار ببینم این متن رو برای من فرستادی چیه دقیقا. میگه برام توضیح بدین. توضیح میدم چشم. بذار من اول ببینم چی. Congratulations you won your family. الهام جان آها من چون گفتم 25 الهام جان میگه چی شد الان گیت شدن یه خورده. من سریع توضیح بدم برای دوستانی که جایزه افطار برنده شده بودن قبلا و اگر یادتون نیست افطار توگیدر برنده شده بودین که جزی از برنامه های رمضان ریونین بود و حالا جریان چیه؟ جریان اینی که برای برنامه افطار توگیدر برای 24 است، چون من گفتم 25 درسته؟ جریان من یه چیز دیگه است، الان اون دوتا رو همه توضیح میدیم. 24 مشتبه جان در کنار شما خواهد بود همونجور که نوشته برای شام، برای چون افطار ماه مبارک رمضان این ایونت رو داشتیم همونجور که توضیح دادم ساعت‌های پیش. ما این برنامه ماه مبارک رمضان رو داشتیم که متاسفانه کنسل شد و به خاطر همین الان دوباره این برنامه رو داریم ادامه میدیم و به خاطر همین شما برای افطاری میتونید دوره هم باشین که دعوتنامه برای شما فرستاده شده که قبلا مثل این که برنده شده بودین. حالا من مال قبلنه که حالا 24 جون میتونید برین و لذتشو ببرین. مشتبه جان همونجا هستش و حساب حسابی هم خوش میگذره اونجا، فکر کنم جایزه هم دارین، برنامه دارین، حسابی خوش میگذره. و حالا رمضان ریونین چیه؟ باز هم جز این برنامه هاست که برای ماه مبارک رمضان بود، اون برای 25 که صبح زود من در هتل خواهم بود و اونجا با عزیزانی که مدت ها هم دیگر رو ندیده بودن و توی مسابقه شرکت کردن و جایزه برنده شدن الان قراره که همدیگر رو ملاقات کنن. واسه همین من اول صبح پنجشنبه به جای که بیام استودیو و میرم اونجا و لایو برنامه رو از اونجا اجرا میکنم و شما رو آپدیت میکنم که اونجا چه خبره. حتما اینستاگرام رادیو شما هم روشن کنید و فالو کنید و که بتونید آپدیت بشین. خلاصه الهام جان مال شما 24 نگران نباشید، جریان 25 متفاوته. 24 اینجا هم تاریخش نوشته ونزدی 24 6:30 شب. شما ایشالا بهتون خوش بگذره و حسابی دیگه جای ما رو هم خالی کنید. مشتبه جان همونجا خواهد بود در کنار شما.

که برنده ریدیسکاورینگ دی یو ای رو انتخاب کنیم، ولی قبل شما بریم یه آهنگ بشنویم با صدای حامد همایون. تو من اینجا قرعه کشی رو انجام میدم چون یه خورده طول میکشه و اونایی که دوستانی که کلن تمام عزیزانی که شما یو ای رو تا الان فرستادین همه میرین توی قرعه و من این هفته برای شما جایزه دارم. میدونم شاید خیلی تازه رادیو روشن کردن و فکر بابا حنا چی شد، هفته پیش گفتی تموم شد. بله هفته پیش تموم شده بود برنده ها که من دیشب پیام گرفتم که این مسابقه رو ما ادامه میدیم صبح تا اینکه یه چند نفر دیگه هم میتونیم انتخاب کنیم، چون برای ریدیسکاورینگ دی یو ای چند تا از هتل هایی که حالا تو لیست بودن مثل اینکه هنوز برنده ها انتخاب نشدن، واسه همین من دوباره این قرعه کشی ها رو دارم انجام میدم و امکان داره که شما هنوز خوش شانس باشین. پس هنوزم تو این هفته میتونید برای شما یو ای ای شرکت کنید و من هر روز صبح انتخاب برنده رو خواهم داشت. پس برین آهنگ رو بشنوین که معطل نشین و من سریع قرعه کشی رو انجام میدم و دیگه تماس تلفنی نمیگیرم، فقط شماره رو اعلام میکنم و جایزه رو.

وقتی صحبت از محصولات سلامتی میشه، داروخانه استر بهترین انتخابه. برای خرید محصولات مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه، تناسب اندام و مراقبت شخصی از برندهای پیشرو به نزدیکترین داروخانه استر مراجعه کنید. خب دیگه بله، بریم سراغ برنده و آخرین برنده خوش شانسمون برای امروز، Rediscovering the UAE. در کنار این که حالا قبل از اینکه من برنده رو اعلام کنم، سریع بگم دوستان که دیگه منم وقتم تموم شد. برای این هفته من جایزه خیلی خوبی برای شما دارم از Home of Fans Sun and Sand Sport که شما به ارزش 1000 درهم واوچر میتونید برنده بشین. حتما تو مسابقه شرکت کنید و به مناسبت World Cup ما این جایزه رو برای شما آوردیم. و دوستان عزیز، جایزه Rediscovering the UAE هم من از فردا هر روز یه برنده خواهم داشت، پس حتما با من همراه باشین. و 25 جون هم من صبح زود میرم هتل جی لیک هتل ویو، اونجا برنامه داریم که برای رمضان ریونیه، برنامه بسیار عالی که از عزیزانش رو به دبی آوردیم و هتل و پرواز و برنامه هاشون همش با ما، ولی دیدار بعد از مدت ها. حتما با ما همراه باشین و اینستاگرام رادیو شما رو حتما فالو کنید برای اطلاعات بیشتر. برای عزیزانی که تازه با رادیو شما آشنا شدن، خیلی برای ما دایرکت میفرستن از طریق 402 یا از طریق اپلیکیشن ARN Play روی موبایلتون دانلود کنید و شما میتونید توی مسابقه شرکت کنید. و در کنارش حالا اگر برنامه‌ای، مراسمی، تولدی، جشن تولدی، سالگرد ازدواج، فارغ التحصیل، هر درد و دلی، صحبتی داریم، میتونید موقعی که ما برنامه لایف هستیم برای ما پیام بفرستین از طریق 402 یا از طریق اپلیکیشن ARN Play. اپلیکیشن رایگانه و دوستان شما میتونید استفاده کنید، عکس بفرستین، ویدیو بفرستین، پیام بفرستین و به رادیو شما گوش کنید. حالا وقت اینه که دیگه من برنده رو اعلام کنم قبل از رفتن. و دوست خوب ما با 4 شماره آخر موبایل رفیقمون که جایزه از Rediscovering the UAE برنده شدن، و این دوست خوششانس ما با 4 شماره 56 36 56 36 جمشید عزیز، مبارکت باشه. خب انشالله فردا هم شرکت کنید. اگر کد مسابقه شما UAE رو ارسال کردین، همه میتونید خوششانس باشین. و ما این هفته همچنان این برنامه رو ادامه میدیم تا زمانی که دستگاه من دیگه بگه من دیگه برنده انتخاب نمی کنم. اوکی، من دیگه باید برم. یه روز عالی برای همتون آرزو میکنم. ما امروز دو تا مهمان بسیار خوبی داشتیم، با پوپک عزیز، خواننده بسیار خوش صدا و محتشم عزیز بودیم که آهنگساز، ترانه سرا و خودشون هم آواز می خونه. خیلی به ما خوش گذشت، امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. حتما ویدیوش هم میذاریم که اگر ندیدین، نشنیدین، بله، و شما میتونید حداقل ببینید، اونم در اینستاگرام رادیو شما. صبح شما با هنان هر روز هفته از ساعت 7 تا 10 صبح دوستان همیشه در کنار شما، با ما همراه باشیم با رادیو شما در تمام برنامه ها. بچه‌ها همیشه در کنار شما هستن، لایو ما هستیم و موقعی که برنامه داریم هر وقت دلتون میخواد میتونید برای ما پیام بفرستین. تا فردا، خدا نگهدار. همیشه جاودان. 93.4

0: ریتم قلب‌های
1: شما قلب‌های شما قلب‌های شما
2: تو هیتس آن ا رو و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه قانون جدیدی را در تنظیم استفاده از پهپادها در شارجه صادر کردند. این قانون برای عملیات بخش دولتی و خصوصی اعمال می شود و قوانینی را برای صدور مجوز، ثبت نام، الزامات ایمنی و مناطق پرواز تعیین شده تعیین می کند. البته تردد پهپادهای نظامی و امنیتی از این قانون معاف هستند. سازمان بشر دوستانه دبی سومین محموله هوایی کمک‌های اضطراری را در حمایت از تلاش‌ها برای مهار شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو ارسال کرده است. این پرواز با بیش از 76 تن از لوازم ضروری برای تحویل به جوامع آسیب دیده در کنگو و اوگاندا رسیده است. امارات این مأموریت را با هماهنگی اداره کمک‌های بشر دوستانه اتحادیه اروپا انجام داده است. در خبرهای بین المللی، در بریتانیا سر استارمر پس از تعیین جدول زمانی برای استعفای خود از نخست وزیری قول انتقال آرام قدرت را داده است. اگر رقابت برای رهبری حزب کارگر بدون رقیب پیش برود، اندی برن هم میتواند ظرف چند هفته به داونینگ استریت راه یابد. نماینده جدید میکرفیلد از حمایت وست استریتینگ وزیر بهداشت سابق نیز برخوردار. زک پولانسکی رهبر حزب سبز هم معتقد است که تغییر لازم است.
2: I want change too and I think Keir Starmer's legacy is quite clear. Our bills are too high, our wages are too low. The 50 wealthiest families in this country own more wealth than 34 million people.
1: در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی فیفا، بازی بین نروژ و سنگال با نتیجه 3-2 به نفع نروژ به پایان رسید. در سایر مسابقات آرژانتین شب گذشته با نتیجه 2-0 اتریش را شکست داد، جایی که لیونل مسی به رکورددار گلزن تاریخ جام جهانی تبدیل شد. فرانسه با نتیجه 3-0 از صد عراق گذشت و این مسابقه به دلیل شرایط نامساعد جوی به طور موقت به تعویق افتاد. امشب در ادامه رقابت ازبکستان با پرتغال در ساعت 9 شب و انگلستان نیز نیمه شب به مصاف غنا خواهد رفت. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: عراق یکی از احساسی ترین و جنگنده ترین تیم های آسیا است. مهمترین افتخار تاریخ این تیم قهرمانی جام ملت های آسیای 2007 بود، موفقیتی که در سخت ترین روزهای تاریخ این کشور به مردم عراق امید داد. رکورد جالب عراق قهرمانی آسیا با وجود شرایط بی ثبات کشور بود، داستانی که هنوز یکی از الهام بخش ترین قصه های فوتبال آسیا است. این تیم با فرانسه، سنگال و نروژ هم گروه است.

0: توی مخزن درد میشم، ساکت و سرد میشم، از همه درد میشم، قول میدم مرد میشم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری، همون که هر کاری میکرد با همون دستای خالیش، همون که

0: 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده ی تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استفارمسی.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12مین بازیکن.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی پس از انفجار در کارخانه در شهرک صنعتی رأس لافان که منجر به کشته شدن 13 نفر و زخمی شدن حداقل 66 نفر دیگر شد، همبستگی خود را با دولت قطر ابراز کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه حمایت این کشور را ابراز داشته و برای همه مجروحان آرزوی بهبودی سریع نمود. مقامات قطری اعلام کردند که عصر یک شنبه در حادثه‌ای که علت آن نقص فنی بوده، آتش سوزی در تأسیسات تأمین گاز محلی برزان رخ داده است. جناب آقای عبدالله بن محمد بن بوتی الحمد رئیس سازمان ملی رسانه امارات اظهار داشتند که رسانه‌های کشور پس از تحولات اخیر منطقه‌ای توانایی مؤثر خود را در واکنش به بحران‌ها ثابت کردند. ایشان روز دوشنبه در افتتاحیه اجلاس رسانه امارات اضافه نمودند که رسانه‌ها با تقویت آگاهی عمومی، ایجاد اعتماد و تقویت وحدت ملی، حس مسئولیت ملی قوی خود را نشان دادند. آقای الحمد همچنین این توانایی‌ها را مدیون رهنمودهای رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان دانستند که رسانه‌ها را شریک اصلی در توسعه کشور می‌دانند. در خبرهای بین‌المللی، تعداد موارد تایید شده ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به بیش از 1000 نفر رسیده است که 254 نفر از آنها جان خود را از دست دادند. شو این بیماری اکنون به 3 اردوگاه آوارگان گسترش یافته و باعث مرگ یک دختر 18 ماهه شده است. مقامات میگویند که او قبل از مثبت شدن آزمایشش با بیش از 100 نفر در تماس بوده است. کارشناسان بهداشت آفریقا هشدار دادند که این شیوع در نهایت میتواند از همه‌گیری که از سال 2014 تا 2016 بیش از 11 هزار نفر را در سراسر غرب آفریقا کشت پیشی بگیرد. در خبرهای ورزشی، دکلن رایس کاپیتان دوم تیم ملی فوتبال انگلستان میگوید با وجود مشکل اخیر در همسترینگش برای جام جهانی آماده و سرحال است. این هافبک در جریان پیروزی در مقابل کرواسی در مرحله گروهی تعویض شد، اما میگوید که حالش از همیشه بهتر است.
2: I feel like I come into England with like a spring in my step, you know, just a real confidence, and for sure I can bring that into this tournament, and as the games go on and we keep playing against a good opposition, I feel like you're going to keep seeing the best of me.
1: و این در حالی است که تیم ملی فوتبال انگلستان در دومین بازی خود در جام جهانی امسال ساعت 12 امشب به مسافه غنا می رود. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

واسه یه تو روزای خوب، واسه یه من غم دیدار، تو برو خدا به همراهت، برسی به آرزوهات، منم اینجا تک و تنهاست.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اوروگوئه با وجود جمعیتی کم یکی از پرافتخارترین کشورهای تاریخ فوتبال است. این تیم نخستین قهرمان تاریخ جام جهانی در سال 1930 بود و دو ستاره روی پیراهنش یادآور همان افتخارات تاریخی هستند. اوروگوئه همیشه تیمی جنگنده، سرسخت و خطرناک بوده. این تیم به همراه اسپانیا، کیپ ورد و عربستان در گروه اچ قرار دارد.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه جوان امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنجشنبه 25 جوان به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره جی بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویر هاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

همه این قلب من برات، همه ی دنیام اون چشمات. آخ که چشات، آخ که چشات، آخ که چشات.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات پیام تبریکی را به جناب آقای آبلورادو دلا اسپریایا به مناسبت پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری کولومبیا ارسال کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری، هم پیام‌های مشابهی را بدین مضمون به رئیس جمهور کولومبیا ارسال کردند. گرین پلنت دبی تجربه کمپینگ در جنگل‌های بارانی خود را با یک ماجراجویی شبانه که ترکیبی از مواجهه نزدیک با حیات وحش و طبیعت گردی است عملی کرده است. برنامه امسال شامل 3 نسخه با موضوعات مختلف خواهد بود که هر ماه برداشت متفاوتی از تجربه اقامت شبانه را ارائه می دهد. هر اقامت شبانه شامل یک بوفه شام، تور شبانه و دسترسی به مرکز تفریحی و همچنین تور صبحگاهی و صرف صبحانه خواهد بود. بلیط ها را می توان به صورت آنلاین از وبسایت رسمی گرین پلنت دبی خریداری کرد. در خبرهای بین‌المللی، ترافیک نفتکش‌ها از طریق تنگه هرمز پس از توافق بر سر ایجاد یک خط ارتباطی برای کمک به بازنگه داشتن این آبراه کلیدی در حال افزایش است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده و ایران مذاکرات خود را در سوئیس در مورد اجرای توافق صلح ادامه می‌دهند. در بخشی از این توافقنامه ایالات متحده به طور موقت تحریم‌های ایران را کاهش داده و به تهران اجازه داده است تا 21 آگوست نفت و محصولات مرتبط با آن را به فروش برساند. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی، نروژ و فرانسه هر دو از گروه آی صعود کردند و روز جمعه برای تعیین صدرنشینی به مسافه هم خواهند رفت. همچنین صبح امروز الجزایر در بازی گروه جی خود در سان فرانسیسکو اردن رو با نتیجه 2-1 شکست داد. امشب هم در ادامه این رقابت ها از ساعت 9 شب پرتغال به مصاف ازبکستان می رود و سپس نیمه شب انگلستان با غانا روبرو می شود تا جایگاه خود رو در مرحله حذفی قطعی کند. و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
0: 93.4

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: صبح شما با حنان.
1: اما برای طرفداران آرژانتین و مخصوصا مسی، تیم ملی آرژانتین در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 موفق شد اتریش رو با نتیجه 2-0 شکست بده. ستاره مسابقه کسی نبود جز کی؟ مسی، بله، که هر دو گل آرژانتین رو به ثمر رسوند و یه رکورد تاریخی رو به نام خودش ثبت کرد. مسی با این دو گل به آمار 18 گل در جام جهانی رسیده و به تنهایی به بهترین گلزن تاریخ جام جهانی فوتبال تبدیل شده. اینم برای طرفداران مسی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: فرانسه یکی از قدرتمندترین تیم‌های نسل جدید فوتبال جهان است. تیمی که دو بار قهرمان جام جهانی شده و تقریباً همیشه ستاره تولید می‌کند. رکورد جالب فرانسه رسیدن به دو فینال متوالی جام جهانی در سال‌های 2018 و 2022 است. سرمربی فرانسه دیدیه دشام است. تنها کسی که به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی جام جهانی را برده. فرانسه با سرعت و قدرت هجومیش همیشه ترسناک است. این تیم با سنگال، عراق و نروژ در گروه آی قرار دارد.

رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پال برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. Dinner Together با افتخار ارائه از Exceed by Al Ghurair, Max و رادیو شما 93.4.

جز عاشقت شدم چه کاری میشه کرد، میخوامت خواستنت تو دلم ریشه کرد. وقتی که دنیا رو

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
1: 75%؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط 2 هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن. و حالا دوتا آهنگ هیت از رادیو شما.

تو، یعنی کار دنیا صد من تو، یعنی دوری با ما بد من خوب، بدون تو حالم بد در کل.

0: Point Chahar.
1: دلم نمیرسه زورش، نمیخوام تو بزورش، ببین یه روز میشکنم.

0: Radyo Şoma, ritme قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عنوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی پس از انفجار در کارخانه در شهرک صنعتی رأس لفان که منجر به کشته شدن 13 نفر و زخمی شدن حداقل 66 نفر دیگر شد، همبستگی خود را با دولت قطر ابراز کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه حمایت این کشور را ابراز داشته و برای همه مجروحان آرزوی بهبودی سریع نمود. مقامات قطری اعلام کردند که عصر یک شنبه در حادثه‌ای که علت آن نقص فنی بوده، آتش سوزی در تأسیسات تأمین گاز محلی برزان رخ داده است. جناب آقای عبدالله بن محمد بن بوتی الحمد، رئیس سازمان ملی رسانه امارات، اظهار داشتند که رسانه‌های کشور پس از تحولات اخیر منطقه‌ای توانایی مؤثر خود را در واکنش به بحران‌ها ثابت کردند. ایشان روز دوشنبه در افتتاحیه اجلاس رسانه امارات اضافه نمودند که رسانه‌ها با تقویت آگاهی عمومی، ایجاد اعتماد و تقویت وحدت ملی، حس مسئولیت ملی قوی خود را نشان دادند. آقای الحمد همچنین این توانایی‌ها را مدیون رهنمودهای رئیس دولت امارات، صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان، دانستند که رسانه‌ها را شریک اصلی در توسعه کشور می‌دانند. در خبرهای بین‌المللی، تعداد موارد تایید شده ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به بیش از 1000 نفر رسیده است که 254 نفر از آنها جان خود را از دست دادند. شو این بیماری اکنون به 3 اردوگاه آبارگان گسترش یافته و باعث مرگ یک دختر 18 ماهه شده است. مقامات میگویند که او قبل از مثبت شدن آزمایشش با بیش از 100 نفر در تماس بوده است. کارشناسان بهداشت آفریقا هشدار دادند که این شیوع در نهایت میتواند از همه‌گیری که از سال 2014 تا 2016 بیش از 11 هزار نفر را در سراسر غرب آفریقا کشت پیشی بگیرد. در خبرهای ورزشی، دکلن رایس، کاپیتان دوم تیم ملی فوتبال انگلستان، میگوید با وجود مشکل اخیر در همسترینگش برای جام جهانی آماده و سرحال است. این هافبک در جریان پیروزی در مقابل کرواسی در مرحله گروهی تعویض شد، اما میگوید که حالش از همیشه بهتر است.
2: I feel like I come into England with like a spring in my step, you know, just a real confidence, and for sure I can bring that into this tournament, and as the games go on and we keep playing against a good opposition, I feel like you're going to keep seeing the best of me.
1: و این در حالی است که تیم ملی فوتبال انگلستان در دومین بازی خود در جام جهانی امسال ساعت 12 امشب به مصاف غانا می رود. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون به خیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. سلام علیکم.
1: سلام، چطوری شبنم؟ خوبی؟ مرسی.
0: سلامت باشید.
1: روز خوبی داشتید؟

0: آره عقب افتاد.
1: ببین اون لحظه‌ای که گفتم سلام سلام، یاد دوستم افتادم که همیشه میگه سلام سلام خانمای خوشکلام. آره من خلاصه گفتم که بگم سلام سلام شنونده های خوشکلام، سلام سلام آقایون خوشکلام، بعد دیگه نگفتم، ولی خب الان گفتم بالاخره. آره خب پس کلی حرف داریم که بزنیم با هم دیگه راجع به فوتبال و راجع به حاشیه فوتبال. منم کلی خبر دارم براتون که بگم و خبرهای مربوط به امارات که به هر حال شنیدنی است. اما بریم فعلا از ادی عطاری آهنگ بشنویم، تقدیمش کنیم به شما عزیزان. با ما همراه باشید تا ساعت 4.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. عبدالله عزیز گفته که از زنده یاد مرتضی پاشایی به انتخاب خودتون برام یا هنگ پخش کنید. ارشیا گفته از فرزاد فرزین جواهر رو پخش کنید. جواهر رو نداشتیم ولی جذاب رو براتون گذاشتم، گفتم هر دوتاش
2: با جشن.
1: زهره عزیزم گفته زیباترین معماری زندگی این است که پلی از امید بسازی بالاتر از دریای ناامیدی. روزتون رو با موزیک شروع کنید. مرسی مرسی زهره جان. خب کیان، داشتم در خبرهای امارات متحده عربی نگاه میکردم و دیدم که شرکت راه آهن اتحاد اعلام کرده که مرحله عملیاتی مقدماتی مسافربری بین ابوظبی و فجیره از 3 جون آغاز خواهد شد و زمان سفر 1 ساعت و 45 دقیقه میشه و ایستگاه قطار دبی و ایستگاه قطار الزید در 30 سپتامبر به طور رسمی افتتاح میشن و بعد از اون ایستگاه های الزفره در 30 دسامبر هم دسامبر افتتاح خواهند شد. این مسیر با افتتاح

0: ایستگاه قطار شارجه در 3 مارس 2027 تکمیل خواهد شد.
1: سریع همه این
0: آره
1: چیز باز شد.
0: دقیقا.
1: یعنی واسه الان از ابوظبی به فجره 1 ساعت و 45 دقیقه با قطار میشه.
0: با ماشین چقدره؟
1: از با ماشین از دبی تا فجره نزدیک 2 ساعته.
0: آها.
1: یعنی بعد در اصل نزدیک 3 ساعت باشه از ابوظبی.
0: درسته.
1: عشا عزیزم گفته که به جای آهنگ فرزاد فرزین میشه از مهدی احمد بند آهنگ آتیش پاره رو پخش کنیم.
0: بذار ببینیم پیداش میکنیم. و به هر حال گفته شده که 13 قطار هست که هر کدوم ظرفیت 400 مسافر رو هم دارن و خیلی اتفاق خوبیه دیگه. از 23 جون از طریق طیف وسیع از کانال ها از جمله اپلیکیشن ها میتونن رزرو بلیت رو انجام بدن، یعنی از همین امروز.
1: خیلی هم خوب.
0: بله. خب تو یه ذره صحبت کن، من آتیش پاره پیدا کنم. بله آتیش پاره مهدی احمد و نه دیگه صحبت نکن، پیداش کردم گذاشتم. خیلی خب بریم بشنویم با هم دیگه تقدیم به عرشیه عزیز.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: تاپ هیتس این ساعت از فرشید امین فداتم تقدیم به شما

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حوالهی که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیک تر می کند. با بوتم به کشوری که امروز بازی دارد پول ارسال کنید و پول نقد دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون نسبتاً خلوت هستن، ولی خیابون الخیل نزدیک اوغوز به سمت جبل علی تصادف شده و ترافیک خیلی سنگینی اونجا میبینم. خیابون شیخ زاید هم نزدیک میوزیوم آف دی فیوچر هم کمی ترافیک هست به سمت شارجه و خیابونهای شیخ محمد بن زاید و الاتحاد هم ترافیک دارن به سمت شارجه. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. آهنگ قند از پوپک تقدیم به شما.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: الجزایر تیمی است که بارها قدرت‌های بزرگ را غافلگیر کرده. مهمترین رکورد این تیم شکست تاریخی آلمان غربی در جام جهانی 1982 است. یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ جام جهانی. فوتبال الجزایر تکنیکی، سریع و بسیار احساسی است و هواداران این تیم از پرشورترین هواداران آفریقا محسوب می‌شوند. این تیم به همراه آرژانتین، اتریش و اردن در گروه جی قرار دارد.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت و بله نگاهی هم به پیغام ها بندازیم ببینیم چه خبره.
1: حتما.
0: تولد دوست عزیزی، یعنی مرجان عزیز، گفتن تولد پسر دوستم رائد هستش، لطفا بهش تبریک بگین. به به، تبریک میگیم، ایشالله که مبارک باشه تولدشون و بگین که رائد جون دوستت داریم. چه اسم قشنگی، منشو البته من نمیدونم ولی خب رائد اسم قشنگه.
1: من یکی از نزدیکترین دوستای بچگیم اسمش رائد بود، یعنی اصلا چقدر خاطره دارم با این اسم، ولی فقط اونو میشناختم با این اسم.
0: خب نکنه این همونه؟
1: نه فارسی زبان نبودن.
0: خیلی خب، اینم شاید فارسی زبان نباشه. خب
1: شاید،
0: آره ما که نمیدونیم. به هر حال و اینکه خب بریم یه نگاهی بکنیم به خبرهای هنریمون. راجب فیلم و سریال هم یه خبر داشتیم کیان.
1: بله، یه سریال جدید هست به اسم Ride or Die که اوکتاوی اسپنسر و هانا وادینگهام قرار توش باشن و فیلم کمدی و اکشنه، یه ترکیب خیلی خاص که آره دیگه فعلا اینو میدونیم در مورد این فیلم.
0: آره، فقط گفته شده که زندگی اونها در لندن زیر و رو میشه و این دو نفر باید در یک سفر جاده‌ای پرمخاطره به اروپا با همدیگه دوباره متحد بشن. یکی از این بازیگران 51 سالشه و در مراسم افتتاحیه این سریال در لندن گفته که مثل حالا در واقع شوخی هایی که ما با هم دیگه کردیم توی این فیلم قراره که کلی وایرال بشه و گفته که واقعیت اینه که این دو زن در دهه 50 زندگی خودشون هستن و خب به هر حال شوخی های خاص خودشون رو دارن و اون یکی بازیگر یعنی خانم اسپنسر هم 56 ساله است و اون هم گفته که این خیلی منحصر به فرده، من از اینکه زنی در سنی خاص هستم و این فرصت رو به دست آوردم برای حالا بازی کردن تو این سریال احساس بسیار خوبی دارم. بله،
1: دیروز هم پریمیر این فیلم این سریال بوده.
0: بله،
1: دیروز بود
0: در لندن. درسته؟
1: بله.
0: خب بریم از احمد سعیدی یا هنگ بشنویم. خیلی قشنگی تو.
2: از توی اشاره تا بمیرم برات در جا،

Point Chahar. Point Chahar. جان عشق از مارتیک تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر جایی که هستین تا این لحظه از روز و ایشالله به سلامتی و خوشی سپری کرده باشین. داشتم پیغام عبدالله عزیز گفته درخواست من چی شد الان دارم پیاده میشم، پخش نکردین. عبدالله جان آخه تو هر روز همینو میخوای. نه مرتضی پاشایی رو دیروز خواسته بود.
1: آره مرتضی پاشایی رو میذاریم الان.
0: آره میذاریم ولی خب
1: میذاریم
0: آره یه ذره دیدیم تکراریه. خب جریان این اردک چیه کیا؟
1: جریان اردک جام جهانی.
0: آره دیگه اردک جام الان دیگه بحث جام جهانی داغه. من واقعا موندم یعنی چی؟ یعنی اومدن یه اردک واقعی رو آوردن جلو رئیس جمهور مکزیک که رئیس جمهور مکزیک رو ببینه. گفتن که در آغاز کنفرانس مطبوعاتی ایشون در واقع این اردک رو دیده و خب آخه چرا؟
1: ببین اردک دیگه معروف شد.
0: اصلا از اول برای چی آورده بودن؟
1: دیگه معروف شد.
0: همینجوری آورده بودن؟
1: این اردک یه جورایی شده بود مسکات چی میشه؟
0: یعنی نماد. نماد.
1: شاید. نمیدونم. شده بود مسکات جام جهانی و خب دیگه توی مکزیک هم بود اردک دیگه آوردنش که رئیس جمهور مکزیک رو ببینه. ولی خب اتفاق خیلی عجیبیه. آره. نشون میده که یعنی فقط در مورد فوتبال نیست این داستان، یعنی خیلی گسترده، میگن گسترده تر از فوتباله.
0: آره.
1: یه ایونت خیلی بزرگه و خب آره اردک رو بردن پیش رئیس جمهور.
0: آها خلاصه آره مثل که اسمش هم مرلینه اگه اشتباه نکنم. مرلین اینجا نوشته مرلین اردک خانگی با پیراهن مکزیکی به یک پدیده جهانی و یک نماد غیر رسمیه جام جهانی تبدیل شده و بله گفته شده که دیروزم با رئیس جمهور مکزیک خلاصه ملاقاتی داشته و مرلین 2 سالشه و به عنوان یک هدیه از یک مشتری به حالا این خانواده چیز اضافه شده، خانواده جام جهانی اضافه شده و
1: از موقعی که مکزیک با آفریقا جنوبی بازی داشت و برنده شد این مرلین معروف شد.
0: مرلین گفتن که مرلین اصلا رژیم غذایی هم داره، یک شنبه ها تاکوی گوشت میخوره. واقعا
1: جدی میگی؟
0: به خدا اینجا نمیشه. ببین یعنی مرلین هم نشدم من اصلا رژیم غذایی که هیچی، هرچی اصلا دستم بیاد.
1: آره ولی شده مسکات تیم مکزیک برای جام جهانی و یه جورایی مسکات جام جهانی. بعد عکساش هم
0: خیلی با مزه است.
1: خیلی با مزه.
0: آره خیلی با نمکه.
1: آره با تیشرت سبزی که پوشیده.
0: آره اینجا میگم اینجا تو این عکس بغل یه پسر بچه‌ای خیلی با مزه است. من یه فیلمی بازی کردم هلوهوش 25 سال پیش، اسمش از جوجه اردک من، فیلم کودکه. واقعا یه اردک واقعی رو آوردن سر صحنه. آره
1: اسمش مرلین نبود؟
0: نه. بعد خیلی سخت از اردک بازی گرفتن. خب واقعا چرا بعد از اردک البته آدم بازی بگیره؟ خلاصه آره یاد اون خاطره اون فیلم افتادم. بله بریم با هم دیگه در بخش آهنگ‌های گلدمون از ابی بشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم. پر انرژی تر از قبل با شما خواهیم بود.
2: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
3: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
2: روی محصولات منتخب از 25% تا 75%.
3: 75%؟
2: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
3: حالا تا کی ادامه داره؟
2: از 15 تا 30 ژوئن فقط 2 هفته.
3: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم القبایل پرایم تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب فقط از 15 تا 30 ژوئن.
4: همیشه جاودان. 93.4

Point Chahar. Point Chahar. Two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات پیام تبریکی را به جناب آقای آبلورادو دلا اسپریایا به مناسبت پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا ارسال کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری هم پیام‌های مشابهی را به این مضمون به رئیس جمهور کلمبیا ارسال کردن. و دبی با 12 توسعه دهنده املاک و مستغلات همکاری کرده است تا گزینه‌های پرداخت اجاره انعطاف پذیری را برای مستاجران ارائه دهد. این طرح با عنوان اجاره‌های انعطاف پذیر مزایای مقرون به صرفه از جمله گزینه‌های پرداخت ماهیانه، طرح‌های اقساطی طولانی تا 12 ماه، دوره‌های تنفس، برنامه‌های پرداخت اصلاح شده و چشم‌پوشی از افزایش اجاره بها را ترویج می‌کند. این طرح هم برای مستاجرین جدید و هم برای مستاجران فعلی اعمال می‌شود، به طوری که ساکنینی که از قراردادهای چک استفاده می‌کنند هم می‌توانند از مالکین و شرکت‌های مربوطه درخواست گزینه‌های پرداخت اصلاح شده بکنند. در خبرهای بین‌المللی، ترافیک نفتکش‌ها از طریق تنگه هرمز پس از توافق بر سر ایجاد یک خط ارتباطی برای کمک به بازنگه داشتن این آبراه کلیدی در حال افزایش است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده و ایران مذاکرات خود را در سوئیس در مورد اجرای توافق صلح ادامه می‌دهند. در بخشی از این توافقنامه ایالات متحده به طور موقت تحریم‌های ایران را کاهش داده و به تهران اجازه داده است تا 21 آگوست نفت و محصولات مرتبط با آن را به فروش برساند. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی، نروژ و فرانسه هر دو از گروه آی صعود کردند و روز جمعه برای تعیین صدرنشینی به مسافه هم خواهند رفت. همچنین صبح امروز الجزایر در بازی گروه جی خود در سان فرانسیسکو اردن رو با نتیجه 2-1 شکست داد. امشب هم در ادامه این رقابت ها از ساعت 9 شب پرتغال به مسافه ازبکستان می رود و سپس نیمه شب انگلستان با غانا روبرو می شود تا جایگاه خود رو در محله حذفی قطع کند. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4
1: و با صدای زنده یاد مرتضی پاشایی این ساعت رو شروع کردیم. امیدوارم که این آهنگ عبدالله پسند
0: آره همون میخواستم بگم، ان شاءالله عبدالله عزیز شنیده باشه. سید یاسر عزیز هم گفته که

0: روزای خوب میان، روزتون بخیر، مرسی. سید یاسر عزیز گفته امروز تولد خواهر زاده عزیزم هدا جانه، براش بهترین ها رو آرزو میکنم و انشالله که هر چی که دوست داره بهش برسه و 120 ساله بشه با سلامتی و تندرستی. چه دعای قشنگی سید یاسر عزیز،
1: خیلی بح بح. مبارک باشه تولدش،
0: خیلی مبارک باشه. ایشون یعنی هدا خانوم چه آهنگی دوست دارن براشون بذاریم؟ البته باید بعد از آره بعد از لینک بعدی بذاریم، چون الان دیگه آهنگ سیاوش قمیشی رو با هم دیگه میشنویم. حسرت از سیاوش قمیشی تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب بله، وقتی که دایی آدم به آدم تولدش رو تبریک بگه خیلی میچسبه به نظر من.
2: خیلی
1: دایی ها همشون خیلی با خواهرزاده ها رابطه خوبی دارن و الان هم سید یاسر عزیز گفته یه آهنگ از باران لطفا تقدیم بکنید به هدای عزیز و بگید که از قول من که دایشم بگید تولدت مبارک. چشم، گذاشتم براتون یه آهنگ از باران گذاشتم که میشنوید. خب امشب بازی ها معلوم هست که در واقع معلوم که هست،
2: معلوم
1: تو میدونی که مال کدوم تیم هست دیگه.
2: ولی میخواستم در مورد بازی دیشب صحبت کنم.
1: اول دیشب بعد امشب.
2: بعد فردا شب. بازی دیشب خب چند تا بازی بود. بازی اول بین آرژانتین و اتریش بود و آرژانتین 2-0 برنده شد. مسی دوتا گلا رو زد ولی دوباره میتونه هتریک بزنه.

0: زنه، ولی متاسفانه یه پنالتی که گرفته بود و نتونست گل کنه، پنالتی رو نزد و بازی 2-0 به نفع آرژانتین تموم شد. یعنی مسی توی دوتا بازی 5 تا گل زده.
1: آه و به خاطر همینم بود که گفتن که در واقع بهش لقب حالا بهترین بازیکن جام جهانی رو دادن.
0: آره اصلا عجیب داره بازی میکنه. آره. خیلی خوبه. بازی دوم بین فرانسه و عراق بود. این بازی 3-0 تموم شد. دوتا از گل‌ها رو امباپه زد و چیزی که یعنی اتفاقی که افتاد توی این بازی این بود که بعد از نیمه اول اصلا بازی کنسل شد به خاطر هوای طوفانی و بارونی و اینا و چند ساعت تأخیر داشت بازی، ولی خب دوباره شروع شد و بازی 3-0 به نفع فرانسه تموم شد. بازی سوم بین نروژ و سنگال بود. سنگال هم خیلی تیم قویه، نروژ هم خب البته هالندو داره، یه تیم حسابیه و تیمیه که خیلی بهش میگن دارک هورس، یعنی تیمی که هیچ کس ازش انتظاری نداره ولی قراره به جای خوب برسه. این بازی 3-2 تموم شد به نفع نروژ. و بازی آخر بین اردن و الجزائر که گل اول اردن زد در دقیقه 36 و در نیمه دوم در دقیقه 69 و 82 الجزائر دوتا گل زد که برنده بشه.
1: درسته.
0: بله.
1: مرسی.
0: بازیای عجیبی هست به خود این جام جهانی بازیش واقعا خیلی عجیبه.
1: حالا اتفاقا من یه سری خبر تهیه کردم که در رابطه با حاشیه فوتبال، الان نمیگم، تو لینک بعدی حتما بهتون میگم.
0: سید یاسر عزیزم گفته که من طرفدار پرتغالم. امیدوارم امشب ببره بازی رو
1: و رونالدو گل بزنه ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: بریم این آهنگ رو بشنویم از باران، تقدیمش کنیم به هدای

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از مسعود صادقلو مسکن تقدیم شما.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
3: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
2: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
0: هوم آف فن، ارائه از استر فارمسی.
4: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
5: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره خلوت‌تر شدن، کمی ترافیک نزدیک فرودگاه دبی میبینم، رو خیابونه شیخ زاید یه ذره شلوغی اونجا هست. خیابونه ها به سمت شارجه مخصوصا خیابونه شیخ محمد بن زاید شلوغ‌تر شده و خیابونه الصفا نزدیک سیتی واک هم کمی ترافیک هست. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. آهنگ همقدم از امیر فرجام تقدیم به شما.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: نروژ بعد از سالها دوری حالا با نسلی طلایی دوباره به فوتبال جهان برگشته. رکورد جالب نروژ این است که هرگز مقابل برزیل شکست نخورده است. نروژ حالا یکی از جذابترین تیم‌های جوان اروپا به حساب می‌آید که با فرانسه، سنگال و عراق همگروه است.
2: تقصیر من از پازل بند می‌شنویم با هم.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. عجب آهنگی بود
1: واقعاً. عجب آهنگی بله. و چند تا اجرا داره این آهنگ.
0: بله گویا بله. آرتوش هم خونده،
1: آرتوش هم خونده، گفته شده که ببخشید واسه میگم ابی ویگن آها. ویگن هم خونده تا جایی که من شنیدم، البته اجرای ویگن رو نشنیدم.
0: بله
1: ولی گفته
0: ولی
1: شده
0: خیلی قشنگه،
1: خیلی قشنگه این آهنگ.
0: خب کیان یه ذره بریم راجع به حاشیه فوتبال صحبت کنیم. اولا اینکه من شنیدم که مدافع تیم مصر گویا ضربه مغزی شده و مثل که حالا تو بازی که داشته با کدوم تیم بوده؟ نیوزلند.
1: با نیوزلند
0: بله،
1: بازی داشتن.
0: با نیوزلند بله. و ایشون به اسم حسام عبدالمجید مدافع میانی تیم ملی مصر خلاصه داره دوران نقاهت رو میگذرونه. البته ضربه مغزی که نمیتونه باشه به اون حالتی که دیگه، چون معمولا وقتی ضربه مغزی میشن اصلا میرن تو خدای نکره کما و اینها، ولی این مثلا مثل که گفتن اصلا فعلا بازی نکنه،
1: بهتر بازی نکنه.
0: آره و چقدر خطرناکه واقعا،
1: خیلی
0: دم فوتبالیستا گرم به خدا. بعد نکته بعدی این که ژاپنی ها در خود ژاپن بله. پیروزی تیمشون رو انقدر قشنگ و مؤدبانه و پولایت جشن گرفتن، آدم لذت میبرد واقعا. وایستاده بودن توی چهار طرف خیابون و خب میدونی که خیلی جمعیت زیاده توی اون خیابون اصلیشون که یوهو دیدی چراغ سبز
1: اونجا داشتن بازی رو
0: بله.
1: میدیدن
0: اونجا داشتن میدیدن و یوهو که گل زده همه سب کردن نرفتن وسط و وقتی که در واقع چراغ برای پیاده رو چراغ سبز شده تازه همه اومدن وسط.
1: من خودم رو اینجوری کنترل
0: آره
1: کنم. اصلا من که نمیتونم.
0: آره واقعا خیلی قشنگ خالصه گفتن که اینو جشن گرفتن. پیروزیشون هم 4-0 بوده مقابلتونه.
1: بله.
0: باری که علم ژاپن، من اصلا فکر نمی‌کردم ژاپن تیم به این قوی داشته باشه.
1: ژاپن یکی از قوی‌ترین تیم‌ها است. اصلا من فکر کنم که
0: بیشتر ژاپنیان یا مال کشورهای دیگه.
1: همه ژاپنی.
0: همه ژاپنیان.
1: آره ولی قشنگ تیمشو ساخته. یعنی
0: باری که
1: تو هر پستی واقعا دوتا بازیکن خوب داره. باشم خیلی‌هاشون خارج از ژاپن بازی می‌کنن، تو اروپا،
0: آها،
1: تو لیگ انگلیس، کشور مختلف، فرانسه.
0: حالا براتون بگم از هواداران تیم نروژ که با یک اجرا و شیوه متفاوتی تشویق کردن، همه در میدان تایمز اسکوئر جمع شدن و با اون حرکت پارو زدن واکینگ ها تیم کشورشون رو تشویق کردن، یه حرکت نمادین که به فرهنگ و تاریخ اسکاندیناوی اشاره داره و فضای ویژه‌ای رو در واقع ایجاد کردن. هم تو خود ورزشگاه این کارو کردن، هم اونهایی که در جاهای مختلف به خصوص در میدان تایمز اسکوئر در نیویورک داشتن میدیدن این بازی ها رو. بله این هم از این. بریم از مسیح و آرش بشنویم
1: شاخ نبات.
0: شاخ نبات تقدیم شما.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: مشکلی نیست از لیلا صابر بشنویم.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، به خصوص مژگان خانم که همین الان پیغام دادن. کیان جان گفتم سلام به روی ماه هر دوتاتون، حاضری منو بزنین. چون رانندگی میکردم تا اومدم مسیج بدم، کیان گفت موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنین. منم وجدان درد گرفتم مسیج ندادم تا الان که پارک کردم. مرسی که همراه ما هستی مژگان عزیز. آره واقعا هم که هستی خوبه. بله دوست عزیزمون مریم عزیز فکر میکنم برای آقای رامین اگه اشتباه نکنم برادرشون پیغام دادن، چون این شماره ثبت شده به اسم رامین ولی آخر پیغام گفتن از طرف خواهرت مریم. گفته فرخنده باد روز عزیزترین آدم زندگیم، از درگاه آفریدگار تندرستی دل شاد و لبانی همیشه خندان تمنا دارم از طرف خواهرت مریم. به به مبارک باشه تولدشون، ما هم تولدشون رو تبریک میگیم. ایشالله که سالهای سال. ببین خواهر و برادر واقعا جریانشون فرق میکنه، یعنی اصلا همیشه رفیقم. هم. من سالهای سال برادرم ازم دوره، خب برادر من استرالیا زندگی میکنه تو میدونی، و فاصله سنیمون هم اتفاقا زیاده، 10 سال ایشون از من بزرگتره. و امسال قراره اتفاقا پدر شوهر بشه، یعنی چی؟ یعنی پسرش زن بگیره.
1: شوخی میکنی؟
0: آره پسر بزرگش. آره ولی واقعا انقدر یه وقتایی مثل امروز صبح اصلا چند بار هی بهش زنگ زدم سر کار بود نتونست جواب بده، بعد برام پیغام داد گفت بعدا عصری بهت زنگ میزنم. واقعا دلم تنگ میشه که باش حرف بزنم و گپ بزنیم و از این ور و از اون ور و خلاصه گل بگیم و گل بشنویم. اینه که میخوام بهتون بگم واقعا جریان خواهر و برادر خیلی جریان جالبیه و خیلی آدم دلتنگ برادرش میشه اگه ازش دور باشه، اگه هم نزدیک باشه که خیلی بالاخره خوش میگذره دیگه. آره جواد عزیز گفته سلام به همتون، میخوام رانندگی کنم و رادیو رو روشن کنم و بهتون گوش میدم، حسابی خوش میگذره با این هوای گرم، چیکار میکنید؟ بله جواد جان مرسی، مرسی که همراه ما هستی از راه دور، ایشالله که شما هم خیلی گرما اذیتتون نکنه. اما دیگه رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلدمون. کیان جان به نظرت آهنگ گل چیو بذاریم که دوستان خیلی حال کنن؟ خیلی
1: یکی که کمتر پخش کردیم،
0: کمتر پخش کردیم. آیا میخوای از محستی بذاریم؟
1: از محستی هم میتونیم بذاریم.
0: موجو بذارم از محستی یا از شاهرخ بذارم؟
1: سخت نشه.
0: موجو میذاریم از محسی، زنده یاد بانو محسی میشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
2: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله شما میتونید به برنامه های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پال برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. Dinner Together با افتخار ارائه از Exceed by Al-Ghurair, Max و رادیو شما 93.4. همیشه جاودان 93.4 رادیو

0: شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه جوان امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنج شنبه 25 جوان به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره جی بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از العین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویرهاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت اتحاد ریل اعلام کرد خدمات ریلی مسافری بین ابوظبی و فجیره از 3 ژوئن به صورت آزمایشی آغاز خواهد شد. ایستگاه‌های دوبر و الزاید در 3 سپتامبر افتتاح می‌شوند و ایستگاه‌های الزفره در 3 دسامبر به بهره برداری می‌رسند. این مسیر با افتتاح ایستگاه شارجه در 3 مارس 2027 تکمیل خواهد شد. در این راستا قیمت بلیط‌ها از 55 درهم برای قسمت کامفورت و 120 درهم برای قسمت پریمیوم آغاز می‌شود. طرح فلکسی رنت یا اجاره انعطاف پذیر در دبی برای پرداخت اجاره بها اجرایی شده است. دبی با همکاری 12 شرکت توسعه دهنده املاک طرح فلکسی رنت را برای ارائه گزینه‌های انعطاف پذیر پرداخت اجاره راه اندازی کرده است. این طرح شامل پرداخت ماهانه، اقساط تا 12 ماه، دوره‌های مکس، بازنگری در زمانبندی پرداخت و لغو افزایش اجاره بها می‌شود. این برنامه برای مستاجران جدید و فعلی قابل اجراست و امکان درخواست تغییر شرایط پرداخت نیز فراهم شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز پس از توافق برای ایجاد خط ارتباطی جهت حفظ امنیت این آبراه افزایش یافته است. این تحولات همزمان با مذاکرات بین آمریکا و ایران در سوئیس برای اجرای توافق صلح ادامه دارد. بر اساس این توافق، آمریکا به طور موقت برخی تحریم‌ها را کاهش داده و ایران اجازه دارد تا 21 آگوست نفت خود را صادر کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، توماس پارتی هافبک تیم ملی غنا گفته است که برای دیدار در مقابل انگلستان آمادگی کامل دارد. او پیشتر به دلیل اتهامات مربوط به رفتارهای نامناسب که همگی آنها را رد می‌کند، از حضور در نخستین بازی تیمش باز مانده بود. داکلن رایس هافبک انگلیس این دیدار را یک آزمون دشوار برای تیم ملی کشورش توصیف کرده است.
2: Played with Thomas at Arsenal, a really good player, but also I've played against a lot of the Ghana team, and like I said from the clips, I know what they're going to bring. They're going to bring strength, pace. They're going to want to catch us out on the counter attack. So yeah, we need to be ready for everything.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.
4: کافه شما.
3: کافه شما.

0: و ما همه بهت افتخار میکنیم. خب همونطور که همه میدونن شکیرا به هر حال سالها پارتنرش پیکه بود دیگه و فکر میکنم از سختی های کار فوتبالیستا زیاد میدونه در جریانه. ببخشید. اما باز یه چیز دیگه که برای خود من خیلی جالب بود این بود که نروژ بیش از 1 تن غذا با خودش آورد به جام جهانی.
1: خیلی عجیبه این اتفاق.
0: آره. و اینکه حالا گفتن که به خاطر اینکه این بازیکن‌ها همه بتونن مدلی که خودشون از قبل برنامه ریزی کردن غذاهاشون رو میل بکنن، نمیدونم 300 کیلو ماهی، 116 کیلو پنیر، البته این پنیر پنیر خاصیه، مثل اینکه پنیر سنتی نروژی هست و حدود
1: پنیر نروژی
0: و 6000 پرتقال. و
1: پرتقالش برام عجیبه.
0: آره.
1: امریکا که پرتقال
0: هست. خب ببین شاید با همین روش یه اطمینان خاطری میدن به فوتبالیستاشون و میگن که ببینید ما چقدر مراقب شماییم و اونها هم یه قوت قلبی میگیرن. شاید به هر حال به خاطر اون باشه نمیدونم، ولی به هر حال گفتن که در طی مسابقات حتما باید همون رژیم غذایی و عادات غذایی که در کشور خودشون داشتن رو حفظ بکنن. حالا با این عادات غذایی خاص و این همه که وسیله بردن با خودشون، نروژ الان تا الان چیکار کرده؟
1: فکر کنم 2 تا بازیاشو برده.
0: برده؟ خب آره. اگه نبرده بود یه چیزی باید بهشون میگفتیم ما.
1: ولی گفتم خیلی دارن میگن نروژ دارک هورسه، یعنی تیمی که هیچکس انتظارشو نداره خیلی بره بالا. آها. ولی به احتمال زیاد میرن. آخه خیلی از بازیکناشون هم ستاره هستن، همین ارلینگ هالند که توی منچستر سیتی بازی میکرد. خب خیلی بازیکن خوبیه، یکی از بهترین فوروردهای دنیا.
0: همین که الان فیلمشو با هم دیدیم. درسته درسته. خب بله، بریم با هم دیگه از مارتیک برو دیوونه رو بشنویم، تقدیمش کنیم به محمد عزیز.
1: بریم.
0: به به آهنگی محمد.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب بله دوستان خوبم، امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی گذرنده باشید. سارا گفته پس من چی، کیا برنده میشن؟ ما دیگه امروز جایزه نداریم سارا عزیز، جایزه ها دیگه فکر میکنم تو برنامه مجتبی جان شد اگر جایزه ای باشه.
2: فکر کنم برنامه برنامه حنان و مجتبی است. بله. برنده های
1: سارا گفته چند سال من دبی دارم زندگی میکنم ولی یه بارم برنده نشدم، ولی خیلی ها برنده شدن، خیلی ها چندین بار برنده شدن، ما در جریانش هستیم، پرچم های قرمز رو میبینیم. ولی سارا جان اصلا نامید نشو و به همین شرکت کردن در قرعه کشی ها ادامه بده، ایشاله که اون روز میرسه، بالاخره یه روز خوب میاد.
2: جایزه خوب.
1: آره. محمد عزیز گفته آرامش از وقتی شروع میشه که بفهمی همه قرار نیست تو رو بفهمن و تو هم قرار نیست به همه توضیح بدی. 100% همینه. خب اما کیان تو سیورد رفتی؟
2: من عاشق سیوردم. جدی
1: میگی؟
2: بله. و یه اتفاق خیلی قشنگم امسال امروز بگم جدیدن بله. افتاده اونجا که می‌خواستیم در موردش صحبت بله. کنیم. ولی بگم سیورد میتونم بگم یکی از جاهای مورد علاقمه. هر چقدر بتونم میرم اونجا. فکرم تا الان
1: فکر کنم برای بچه‌هام خیلی جالبه، خیلی جذابه. درسته؟
2: برای همه جذابه به نظر من. من که خب قسمت بچه‌ها هست، رایدهای مختلف داره، آکواریوم زیبا. ببین انقدر قشنگه آکواریومای اونجا. من که برای هر محیطی یا آکواریوم ساختن.
1: چقدر جالب.
2: آره یعنی یا آکواریوم ساختن برای این منطقه، یا آکواریوم ساختن که یعنی توی هوای سرد باشه، آب خنک‌تر، پنگوین دارن و چیزا اینجوری. ولی اتفاقی که افتاده اونجا جدیدن اینه که اولین والرس که به فارسی چند تا اسم داره ولی ما بهش میگم والرس، برای که خیلی بهش میگفتن چی، سگ دریایی،
1: شیر دریایی.
2: ولی خب سی لاین میگن شیر دریایی و اینا، بهش میگیم والرس. ولی اولین والرس توی این منطقه اونجا به دنیا اومد و مامان والرس هم اسمش سموشی هستش.
1: آخه.
2: که اونجا میتونید برید مامانه رو ببینید. اتفاقا
1: بچه رو نمیشه دید تو اتاق نوزادانه. حالا شد بچه رو هم بشه دید.
2: آره ولی واقعا تاریخ سازی کردن با این کار،
1: چه بامزه.
2: خیلی. ولی بعد ببین شبنم چقدر بزرگن این والرس ها، میگن تا 1000 کیلو میرسن.
1: خیلی
2: خیلی بزرگن.
1: و مدیر کل در واقع سیورد جزیره یا سایلند ابوظبی گفته که مثل تمام حال شیرهای دریایی ما این بچه رو هم خیلی نگهداری خوبی میخوایم ازش بکنیم، چون این در واقع مثل شرایط رو مثل قطب شمال براش داریم به وجود میاریم که بتونه قشنگ زندگیشو بکنه و اینها. و خب جالبه به هر حال اینه که نمادی از امیدوار کننده از مأموریت حفاظتی این پارک بزرگ هست که چقدر قشنگ تونستن فضا رو آماده بکنن برای نگهداری این نوزاد کوچولو. که چه عرض کنم، بله ماشاءالله قد و هیکلی داشت، برای خودش عکساشو دیدم. دریای انتظار از
2: گوگوش،
1: گوگوش بانوی موسیقی و گل.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیت این ساعت از هوروش بند آهنگ هی تقدیم شما.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com
4: Home of Fans، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12th بازیکن.
3: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
5: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه سر شلوغ‌تر شدن، خیابون شیخ زاید نزدیک اینترنت سیتی و منطقه The Greens به سمت شارجه تصادف شد و کمی ترافیک اونجا میبینم. خیابون الخیل هم ترافیک سنگین‌تری داره نزدیک دوبای هیلز، نزدیک راسل خور و نزدیک جمیر ویلیج سرکل. مسیر به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شدن. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ شیطنت رو بشنویم با صدای کی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: ساحل آج یکی از پرستاره ترین تیم‌های تاریخ فوتبال آفریقا بوده و قهرمانی جام ملت‌های آفریقا را چند بار تجربه کرده است. این تیم با نسل طلایی دروگبا شهرت جهانی پیدا کرد. رکورد جالب ساحل آج، قهرمانی در جام ملت‌های آفریقای 2024 بعد از شروع بسیار ضعیف در مرحله گروهی بود. این تیم با آلمان، کوراساو و اکوادور هم گروه است.

0: چقدر خوبه حال هر دوتامون.
1: بله مرسی، مرسی از شما عزیزان که همراه ما هستید همچنان، و دیگه فکر کنم الان بچه‌ها رو از مدرسه برداشتین تو راه هستین که برین به سمت منزل، خسته نباشین هم پدر مادرها هم بچه‌های عزیز که از صبح زود رفتن مدرسه. اما کیان این حاشیه‌های فوتبال مثل که تمومی نداره،
2: ادامه دارن؟
1: بله دست از سر ما بر نمی‌داره.
2: فوتبالی شدی ها؟
1: آره دیگه، الان که بیشتر
2: جام جهانی شروع شده،
1: دوران جام جهانی به فوتبال بپردازیم. خب دوکو رو می‌شناسی؟
2: دوکو رو می‌شناسم، بازیکن بلژیک.
1: بلژیکی بله. ایشون هم یوهو بچه دار میشه. آخه این چه موقعش بود که یوهو بچه به دنیا بیاد؟ خلاص دست خودش نبوده، بچه به دنیا اومده دیگه.
2: واسه همین بازی اخیر رو نبوده.
1: بله دقیقاً. میره برای تولد اولین فرزندش و بعد از اینکه حالا بچه به دنیا میاد تازه مثل اینکه برگشته به تیم.
2: آه برگشت.
1: بله بله اینطوری نوشته شده. به هر حال گفتن که اسم مثل اینکه فرزندش رو هم گذاشته پرنس.
2: جدی؟
1: گذاشته بله.
2: ولی خیلی بازیکن خوبیه ها. خیلی بازیکن
1: بله.
2: خوبیه.
1: بله من که نمیشناسم ولی از عکسش معلومه که داره خیلی قشنگ بازی میکنه. و خلاصه اعلام کردن که بله ایشون حالا رفته برای همین به دنیا آوردن بچه و برگشته و حالا باید ببینیم که از این به بعد اگر که باشه توی تیم بلژیک چطوری بازی میکنه، چون به هر حال پدرها هم یک استرس میگن بعد از زایمان فقط نگرانی ها و استرس ها فقط برای مادر نیست، برای پدرها هم هست. بله حالا یه نکته دیگه اتفاق افتاده، یک حادثه عجیب، اونم این بوده که دوربین میلیون دلاری در یکی از بازی‌ها دیدی که آخه یه سری دوربین‌ها با یه سیمای خاصی
2: بالای زمینن
1: و چقدرم قشنگ فیلم برداری می‌کنن. دوربین او میفته زمین و آتیش میگیره.
2: آره اینو دیدم.
1: فکرم برای گرمای هوا بوده، چون معمولا گرمای هوا باعث میشه که یه اتصالیایی پیش بیاد دیگه.
2: آره ولی اینو دیدم، این قبل از اینکه جام جهانی شروع بشه این اتفاق افتاده بود.
1: آره مثل اینکه در اون لحظه حالا اینطوری که نوشته شده زمین خالی بوده ولی تمام تماشاچی‌ها نشستن.
2: بله.
1: یعنی به هر حال حالا نمیدونم مال یعنی جام جهانی نبوده این خبر، مال قبلش بوده.
2: این قبلش بود، قبل از اینکه بازی‌ها شروع بشن. فیلمش رو دیدم. ولی خب خیلی ترسناک بود، خیلی نزدیک یه نفرم
1: خب
2: افتاد.
1: اصلا شما فکر کن اگه بازیکن‌ها داشتن بازی میکردن یا دوربین میافتاد خدای نکرده رو سرشون، واقعا چقدر خطرناک بوده. به هر حال شاید باید تجدید نظری کنم، مثل همین آب خوردن که الان اضافه کردن که یه تایمی بین دو تا نیمه بازیکنان میتونن یه آبی بخورن به خاطر گرمای هوا، شاید این رو هم یه تجدید نظری بکنن که اصلا بالای زمین ها هیچ دوربینی حرکت نکنه.
2: ولی حیفه.
1: خب خیلی تصاویر قشنگ تر. دقیقاً تصاویر واقعا قشنگ میشه. یه قلق از مازیار فلاحی.
2: بله و بعدی صادقی.
1: بله

0: شما ریتم قلب های شما.
1: آهنگ سبب از شادمهر عقیلی تقدیم به آرمان عزیز.

0: خب رسیدیم به آخرین لحظات برنامه امروز کافه شما و خوشحال بودیم که با شما عزیزان همراه بودیم و شما ما رو تنها نذاشتید تا پایان برنامه. بذارید ببینم، محمد گفته که حسین آقا خواسته از من که آهنگ معین رو پخش نکردیم. ما منظورش به ماست؟
1: فکر کنم
0: پخش نکرده.
1: ولی پخش کردیم نکردیم؟
0: ما پخش کردیم نکردیم؟
1: پخش کردیم نکردیم؟
0: اگه پخش نکردیم سرمون شلوغ بوده. اینجا کافه است دیگه، کافه خلاصه شلوغ پلوغه، مهمونامون امروز زیاد بودن. سارای عزیز نوشته شما یو ای ای که نمیدونم برای کی نوشتی، ولی خب به هر حال ما قرعه کشی نداریم سارا جان. زهرای عزیز گفته که وای دلمون رو آب کردین، من چند بار سی ورد و فرای ورد رفتم، خیلی جای خوب قشنگی، از یا سایلن ندارین قرعه کشی به این زودیا؟ متاسفانه نه فعلا نداریم، ولی اگر باشه چشم، حتما حتما خبرش رو به شما خواهیم داد. کی بهتر از شما زهرا جان؟ اما دیگه بله شما بفهمید در ادامه برنامه
1: دیگه وقت خدافظیه.
0: بله
1: دیگه رسیدیم به بخش آهنگ های گلد. سعی میکنم یه آهنگی از معین بذاریم توی آهنگ های گلد، ولی الان سوغاتی بوده.
0: بله
1: سوغاتی رو نمیدونم عوض کنیم نکنیم.
0: نه دیگه عوض نکنیم، حیفه.
1: سوغاتی از خانم هایده. یادتون نره برنامه انرژی شما رو امروز از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10
0: وصل کاری، یعنی برنامه خودمون ساعت 1 بعد از ظهر منتظرتونیم. یادتون باشه که زندگی از لحظه های کوچیک ساخته شده، از یه لبخند، یه سلام، یه همراهی ساده. ممنون که بخشی از لحظه های امروزتون رو با ما همراه بودید. تا فردا، روز روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
1: خدا حافظ.
2: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
3: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
4: همیشه جاودان. 93.4

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: Radyo Şoma, ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت هواپیمایی امارات در مراسم جوایز سفرهای تجاری خاورمیانه موفق به کسب 3 عنوان مهم شده است که از جمله آن میتوان به جایزه معتبر بهترین شرکت هواپیمایی جهان در کنار جوایز بهترین فرست کلاس و بهترین سالن استراحت فرودگاهی خاورمیانه در فرودگاه بین‌المللی دبی اشاره کرد. قابل ذکر است این جوایز از معتبرترین جوایز صنعت گردشگری و سفرهای تجاری در منطقه به شمار می‌رود و هر سال از برترین شرکت‌ها و خدمات این حوزه تقدیر می‌کند. این موفقیت بار دیگر جایگاه امارات را به عنوان یکی از پیشروترین شرکت‌های هواپیمایی جهان و یکی از برندهای شاخص صنعت هوانوردی تثبیت می‌کند. پلیس ابوظبی نسبت به افزایش حساب‌های جعلی تبلیغ کننده اجاره ویلا و یا آپارتمان در فصل تابستان هشدار داده است. قابل ذکر است که این افراد با انتشار آگهی‌های ارزان قیمت افراد را به پرداخت پیش پرداخت ترغیب کرده و سپس ناپدید می‌شوند. پلیس دبی به شهروندان توصیه کرده است از طریق کانال‌های رسمی فعالیت‌های مشکوک در این زمینه را گزارش کنند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، نهادهای ایمنی آمریکا در حال بررسی حادثه‌ای هستند که در آن یک خودروی تسلا مدل 3 در تگزاس با یک خانه برخورد کرده است. در این حادثه یک زن 76 ساله جان باخته است و گزارش حاکی از آن است که خودرو از سیستم کمک راننده در زمان وقوع حادثه استفاده می‌کرده است. در این حال شرکت تسلا اعلام کرده است که راننده پیش از حادثه کنترل خودرو را به صورت شخصی در دست گرفته بوده است. تحقیقات در این زمینه همچنان از طریق نهادهای ایمنی آمریکا در حال اجراست. در ادامه بازی‌های جام جهانی، تیم ملی نروژ با درخشش ارلینگ هالند موفق شد سنگال را با نتیجه 3-2 شکست دهد و به مرحله 1/16 نهایی جام جهانی صعود کند. هالند در این دیدار 2 گل به ثمر رساند و شمار گل‌های وی در این رقابت‌ها به 4 گل رسیده است. الکساندر سورلوس نیز از توانایی‌های او تمجید کرده و گفته است نروژ خوش شانس است که چنین بازیکنی را در اختیار دارد.
2: His strength is to be hungry. I think that's his main strength. He's never satisfied. He wants the next goal and the next goal. And yeah, he has a mentality that's one of the best in the world, if you ask me. And he's never tired of scoring goals.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: تاپ هیتس محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه‌ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
3: هوم آف فنز ارائه ای از بوتم هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیک تر می کند. با بوتم به کشوری که امروز بازی دارد پول ارسال کنید و پول نقد دریافت کنید. بوتم اسپانسر رسمی هوم آف فنز.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: پرتغال سالها با نام کریستیانو رونالدو شناخته می‌شد. فوق ستاره‌ای که رکورددار گل ملی در تاریخ فوتبال جهان است. پرتغال قهرمان یورو 2016 شد و حالا نسلی فوق‌العاده از بازیکنان را در اختیار دارد و به دنبال نخستین قهرمانی در جام جهانی است. روبرتو مارتینز سرمربی تیم است. پرتغال فوتبالی تکنیکی، هجومی و پر از خلاقیت ارائه می‌دهد و همیشه مدعی قهرمانی است. این تیم با کنگو، ازبکستان و کولومبیا هم گروه است.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت اتحاد ریل اعلام کرد خدمات ریلی مسافری بین ابوظبی و فجیره از 3 ژوئن به صورت آزمایشی آغاز خواهد شد. ایستگاه‌های دوبر و الزاید در 3 سپتامبر افتتاح می‌شوند و ایستگاه‌های الزفره در 3 دسامبر به بهره برداری می‌رسند. این مسیر با افتتاح ایستگاه شارجه در 3 مارس 2027 تکمیل خواهد شد. در این راستا قیمت بلیط‌ها از 55 درهم برای قسمت کامفورت و 120 درهم برای قسمت پریمیوم آغاز می‌شود. طرح فلکسی رنت یا اجاره انعطاف پذیر در دبی برای پرداخت اجاره بها اجرایی شده است. دبی با همکاری 12 شرکت توسعه دهنده املاک طرح فلکسی رنت را برای ارائه گزینه‌های انعطاف پذیر پرداخت اجاره راه اندازی کرده است. این طرح شامل پرداخت ماهانه، اقساط تا 12 ماه، دوره‌های مکس، بازنگری در زمانبندی پرداخت و لغو افزایش اجاره بها می‌شود. این برنامه برای مستاجران جدید و فعلی قابل اجراست و امکان درخواست تغییر شرایط پرداخت نیز فراهم شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز پس از توافق برای ایجاد خط ارتباطی جهت حفظ امنیت این آبراه افزایش یافته است. این تحولات همزمان با مذاکرات بین آمریکا و ایران در سوئیس برای اجرای توافق صلح ادامه دارد. بر اساس این توافق، آمریکا به طور موقت برخی تحریم‌ها را کاهش داده و ایران اجازه دارد تا 21 آگوست نفت خود را صادر کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، توماس پارتی هافبک تیم ملی غنا گفته است که برای دیدار در مقابل انگلستان آمادگی کامل دارد. او پیشتر به دلیل اتهامات مربوط به رفتارهای نامناسب که همگی آنها را رد می‌کند، از حضور در نخستین بازی تیمش باز مانده بود. داکلن رایس هافبک انگلیس این دیدار را یک آزمون دشوار برای تیم ملی کشورش توصیف کرده است.
2: Played with Thomas at Arsenal, really good player, but also I've played against a lot of the Ghana team, and like I said from the clips, I know what they're going to bring. They're going to bring strength, pace. They're going to want to catch us out on the counter attack. So yeah, we need to be ready for everything.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوش اومدید به برنامه امروز 23 ماه جون. وقتتون بخیر.

عجب برنامه به چه برنامه امروز در یک سفر سه ساعته دیگر در کنار شما همراه و همسفر شما عزیزان خواهم بود. ساعت 17 و 6 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و صدای ما رو از استودیوی رادیو شما میشنوید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید پیغام های محبت آمیز خودتون رو ارسال کنید. جایزه هم دارم برای شما در راستای کمپین Home of Fun. اگر طرفدار فوتبال هستید و میتونید به سوالات فوتبالی ما جواب صحیح بدید حتما با ما همراه باشید. FANS یعنی فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. من ساعت آینده تماسی میگیرم با دو عزیز دو شنونده گل که ببینیم که میتونن جواب سوالهای فوتبالی ما رو بدن یا نه. بین این دو شنونده یک نفر یکی از این دو نفر یعنی در واقع یک دوئل خواهیم داشت. برنده 4 بلیت ورودی میشه برای سینمای راکسی سینما در سیتی واک برای دیدن بازی امشب. ما هر روز بازی همون شب رو جایزه میدیم با پاپکورن و نوشیدنی برای 4 نفر خودش و 3 نفر همراه و همچنین وارد یه قرعه کشی بزرگتر هم خواهد شد اون عزیزی که برنده میشه هر روز. و 26 ماه جون یه قرعه کشی دیگه خواهیم داشت برای سفر به آمریکا و دیدن یک رقابت جذاب از نزدیک در استادیوم. 3 ماه جولای که هنوز مشخص نیست کدوم بازی هست، هنوز تکلیف بازی ها مشخص نشده که ببینیم کدوم تیم ها صعود میکنن به مرحله بعد و با کدوم تیم بازی میکنن در تاریخ 3 جولای. مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی ببینیم دور و برمون چه خبره. من میبینم که شما یو ای رو هم دارید میفرستید. شما یو ای جایزش مربوط میشد به هفته گذشته و هفته قبلش که ما جایزه داشتیم برای شما عزیزان یک شب اقامت در هتل های لاکشری در سرتاسر امارات که خب تموم شد اون جایزه. فقط در برنامه صبح شما با حنان میتونید توی اون مسابقه شرکت کنید. مسابقه برنامه ما فقط فوتبالی هست، پس اگر اهل فوتبال هستید و سوالهای فوتبالی ما رو میتونید جواب بدید. فنز کد مسابقه ماست، FANS. به همین راحتی رقیب رو گوش کنیم. شهرام شبپره، شهرام سولتی، خوش اومدی. انرژی نیفته ها.

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayua.com
0: Home of Fun ارائه ای از استر فارمسی
2: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: و اما سری بزنیم به ترافیک شهر ببینیم شهر چه خبره از سمت دبی به شارجه که ترافیک سنگین شده و خب ساعت آینده بیشتر هم خواهد شد این ترافیک سمت خیابان حصه ترافیک زیادی داریم و بر سمت دیره بیزنس به حسابی شلوغه سمت رسول خور شلوغتر شده این ساعت و جبل علی به دبی ترافیک داریم اونور سمت به سمت فستیوال سیتی و سمت خیابان الخیل هم ترافیک شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.

باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 17:21 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. رقابت های جذاب فوتبال هم در جریان هست. نمیدونم بازی ها رو میبینید. حالا ساعت بازی ها یه مقدار نامناسب هست، خیلی از بازی ها نصف شب هستن، ولی بازی ها فوق العاده جذاب هستن. حالا من بازی رو حتی اگر نرسم ببینم، بازی هایی که دیر وقت هست، فردای اون روز میشینم با دقت هایلایتش رو میبینم. و خیلی ها منتقد این بودن که بازی 48 تیمه شده، شاید کیفیت بازی خیلی بد بشه. نظر شخصی من فعلا نه اونقدی بد نبوده که فکر میکردیم. شاید تیم های ضعیف اومدن بالا و تیم های ضعیف هم خیلی خوب دارن کار میکنن و چه بسا شگفتی ساز هم باشن. نظر شما چیه؟ قهرمان این دوره از رقابت ها کدوم تیم خواهد بود؟ و اتفاقا جایزه که برای شما در نظر گرفتیم هم در راستای همین رقابت های فوتبال هست. کمپین هوم آف فن در جریان هست و روزانه یک نفر برنده 4 تا بلیت میشه در راکس سینمای سیتی با که بره و این رقابت‌های جذاب رو ببینه به همراه 3 نفر دیگه، یعنی 4 نفر میتونید تشریف ببرید در راکس سینمای سیتی واک به صرف پاپکورن و نوشیدنی و دیدن رقابتی که علاقه دارید. و امشب دقیقا بازی که جایزش رو ما داریم مربوط به همین امشب هست و فردا باز مربوط میشه به بازی فردا شب. حتما فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، FANS، و شانس خودتون رو امتحان کنید. و ساعت آینده و ساعت بعد من تماس هایی رو میگیرم خدمت شما عزیزان. 2 تا تماس خواهیم داشت و یک دوئل داریم بین 2 شنونده گرامی که سوال های فوتبالی میپرسم و اگر جواب درست رو، بیشترین جواب درست رو، اون عزیزی که پاسخ جواب درست رو صحیح تر بده به ما، در واقع پاسخ های صحیح بیشتری داشته باشه، برنده این جایزه خواهد شد و وارد یک قرعه کشی بزرگتر هم میشه که در موردش صحبت کردم که سفر به آمریکاست و دیدن رقابت جذاب 3 ماه جولای. پس فنز شد کد مسابقه ما، FANS. حتما سری به صفحه اینستاگرام ARN نیوز فارسی هم بزنید برای کسب آخرین خبرهای موثق بروز شده به زبان فارسی و به راحتی هم میتونید به اشتراک بگذارید.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: سنگال یکی از قدرتمندترین تیم‌های آفریقا در سال‌های اخیر بوده و قهرمانی جام ملت‌های آفریقا را در کارنامه دارد. رکورد جالب سنگال رسیدن به 1/4 نهایی جام جهانی 2002 در نخستین حضورش بود، همان تیمی که فرانسه قهرمان جهان را شکست داد. سنگال تیمی سری، فیزیکی و بسیار خطرناک در ضد حملات است. این تیم با فرانسه، عراق و نروژ همگروه است. کلافه رو گوش کنیم با صدای رضا یزدانی. تقدیم شما، عصرتون بخیر.

بشه وقتی دوباره دیدمت، خنده هات پر رنگ بشه. قرار نبود که ما دوتا به عشق عادت کنیم، بذار که دلت

0: ریتم
1: قلب‌های شما.
2: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. یه سر بزنیم به پیغام ها و سعید مبینا، محمد، روزبه، ندا، احمد، بازی محمد دیگه، آروین، فیروزه، مونا، آتنا، همگی خوش اومدید. آتنا فرستاده، تو شبیه یه دوست معمولی نبودی، از وقتی اومدی هم خونواده دارم، هم انگیزه دارم، هم پشتوانه دارم، هم شریک جرم دارم. تولدت مبارک روزیتا زیبای من، بمونی برام روزیتا جان. تولد شما مبارک باشه از طرف آتنا، که هم باعث انگیزش هستی، هم پشتوانشی و هم شریک جرمش. تولدت مبارک، با بهترین آرزوها، امیدوارم در کنار هم لذت ببری. سال فوق‌العاده‌ای رو برات آرزو می‌کنم.

تولد شما مبارک، بارزوی بهترین ها، حسابی خوش بگذره. یادداشت کنیم 23 جون 2026 دیگه تولدامون تابستونی میشن دیگه، وارد تابستون هم شدیم. عصر تابستونتون به خیر و خوشی باشه. تعطیلات تابستانی هم که دیگه در راه و کم کم آغاز خواهد شد. یه سر بزنیم به رقابت‌های فوتبال ببینیم چه نتایجی رو داشتیم. طرفداران فرانسه شب گذشته بازی فرانسه عراق رو حتما دیدید، اگر طرفدار فرانسه بودید، که یه توقف عجیب غریبی هم داشتیم بازی، حالا به دلیل مسائل جوی یه وقفه‌ای هم داشت، وقفه طولانی هم بود. من خودم طرفدار فرانسه ام و واقعا دیر وقت بود. حالا دیر وقت بودنش یک طرف، اینکه وقفه هم افتاده بود و حالا تا باز برگردن و بازی ادامه داشته باشه داستانش شد. در هر صورت فرانسه موفق شد 3-0 عراق رو شکست بده. دو گل دیگر رو هم امباپه به ثمر رسون و در جدول گلزنان از رونالدوی برزیلی عبور کرد و حالا داره نزدیک و نزدیکتر میشه به صدر جدول که لیونل مسی در اون قرار داره و تمام گل‌های آرژانتین رو فعلا لیونل مسی به ثمر رسونده. نروژ و سنگال هم بازیشون 3-2 مساوی شد، بازی نسبتا نزدیکی بود. البته خب نروژ بیشتر حمله میکرد روی دروازه سنگال. سنگال در دقایق پایانی بود که گل دوم رو هم به ثمر رسوند و خیلی دوست داشت که بازی رو حداقل به تساوی برسونه. نروژ هم به مرحله بعد صعود کرد، فرانسه هم که تکلیفش مشخص شد به مرحله بعد صعود کرده و یه مقدار راحت تر هست به مرحله بعد صعود کردن، یعنی صعود به مرحله بعد در این جام جهانی 48 تیمه. دو تیم اول که حتما، دو تیمی که در صدر جدول 4 تیم هستن، حتما صعود میکنن و 8 تا تیم منتخب که سوم شدن هم باز به مرحله بعد صعود میکنن، که قبلا که 32 تیم بود تیم سوم هیچ شانسی نداشت. تیم چهارم که هست میشه، ولی تیم سوم همچنان روی کاغذ شانس خواهد داشته. الجزایر هم 2-1 اردن رو موفق شد شکست بده. امشب طرفداران پرتغال و کریستیانو رونالدو بازی پرتغال و ازبکستان رو میتونید ببینید 9 شب. طرفداران انگلستان هم بازی 12 شب بازی انگلیس و غانا رو میتونید ببینید و بازی پاناما و کرواسی هم 3 بامداد خواهد بود. و بازی آرژانتین اتریش هم بازی جذابی بود، باز هم لیونل مسی هر 2 گل آرژانتین رو به ثمر رسوند و خب 1 گل از روی نقطه پنالتی رو هم از دست داد و اتفاقا مصاحبه‌ای که با زلاتان ابراهیموویچ داشتن خیلی جالب بود، که اشاره داشت که گاهی وقتا هم مسی باید یه اشتباه کنه که نشون بده که انسان هست و حالا از آسمون نیومده، انسانه و خب اشتباه هم میکنه و یکی از پنالتی ها رو از دست داد. ولی خب هر 2 گل تیم رو به ثمر رسوند و موفق شد که 2-0 اتریش رو شکست بده. فعلا تمام گل های آرژانتین رو مسی به ثمر رسونده. بازی مصر و نیوزلند هم که 3-1 به سود مصر به پایان رسیده بود. اونور هم که اوروگوئه و کیپر 2-2 مساوی شدن. حالا در مورد آخرین بازی ها داشتم صحبت میکردم، بازم برمیگردیم در مورد رقابت های فوتبالی صحبت خواهیم کرد. روی موج 93.4 رادیو شما با ما همراه باشید و فنز کد مسابقه ماست FANS رو بفرستید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک جایزه فوتبالی. 4 تا بلیت برای راکسی سینمای سیتی واک برای دیدن بازی همین امشب.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
1: 75%؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن، فقط 2 هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
2: رفته رفته به پایان ساعت نخست برنامه نزدیک میشیم. خوش اومدید به برنامه خودتون. دوست عزیزم با چهار شماره آخر 2717 هم بر ما فرستاده، اگه میشه از طرف تیم ما هم یا هنگ از استاد قمیشی پخش کنی. چش، حتما از یواش قمیشی هم پخش میکنم. این ساعت پخش داشتیم، ساعت آینده هم پخش میکنم برای شما. محمد هم میگه خسته نباشید، مسابقه امروز چیه؟ مسابقه امروز هم در موردش صحبت کردم محمد جان. اگر که علاقمند هستید که برنده 4 بلیت راکسی سینما در سیتی واک بشید برای دیدن فوتبال همین امشب، لطفاً فنز رو برای ما بفرستید، FANS فنز رو بفرستید. من ساعت آینده و ساعت بعد، یعنی بین بازه زمانی حالا 6 بعد از ظهر تا 7:30 من تماس میگیرم با دو عزیز، سوالای فوتبالی میپرسیم. پس حتما اطلاعات فوتبالی داشته باشید که تماس گرفتم بتونید جواب بدید، در غیر این صورت برنده نمیشید. و اگر حاضرید که با شما تماس میگیرم، موبایلتون در دسترس باشه، چند تا سوال فوتبالی میپرسم. بین دو نفر هست این مسابقه و اون عزیزی که به سوالهای بیشتری پاسخ صحیح بده، خب طبیعتاً برنده این جایزه میشه و وارد قرعه کشی بزرگ هم خواهد شد. امیررضا سلام، سلام، وقت شما بخیر. فرستاده ویانا خانوم از شهر بازی برگشتن و میگن خیلی خستن، فردا رو باید استراحت کنن. ای جانم ویانا، خوش گذشت حسابی. حالا حسابی تابستون میشه، استراحت میکنی، مدرسه ها چند وقت دیگه تعطیل میشن، اینقدر استراحت میکنی خسته میشی، میگی کاش مدرسه ها بازشن زودتر من برم مدرسه. حسابی بهت خوش گذشته، دیگه شهر بازی بودی، فردا هم به درست میرسی و مدرسه دیگه چیزی نمونده دیگه. با آخر هفته سری میرسیم، با آخر هفته و شنبه و یک شنبه هم تعطیل هستی. خوش بگذره حسابی بهت. پرسون پرسون رو بریم گوش کنیم با صدای حجت اشرف زاده تقدیم شما.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می‌نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
3: 93.4 رادیو شما ریتم قلب‌های شما. Two hits
0: on a road. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت هواپیمایی امارات در مراسم جوایز سفرهای تجاری خاورمیانه موفق به کسب 3 عنوان مهم شده است که از جمله آن میتوان به جایزه معتبر بهترین شرکت هواپیمایی جهان در کنار جوایز بهترین فرست کلاس و بهترین سالن استراحت فرودگاهی خاورمیانه در فرودگاه بین‌المللی دبی اشاره کرد. قابل ذکر است این جوایز از معتبرترین جوایز صنعت گردشگری و سفرهای تجاری در منطقه به شمار می رود و هر ساله از برترین شرکت ها و خدمات این حوزه تقدیر می کند. این موفقیت بار دیگر جایگاه امارات را به عنوان یکی از پیشروترین شرکت های هواپیمایی جهان و یکی از برندهای شاخص صنعت هوانوردی تثبیت می کند. پلیس ابوظبی نسبت به افزایش حساب‌های جعلی تبلیغ کننده اجاره ویلا و یا آپارتمان در فصل تابستان هشدار داده است. قابل ذکر است که این افراد با انتشار آگهی‌های ارزان قیمت افراد را به پرداخت پیش پرداخت ترغیب کرده و سپس ناپدید می‌شوند. پلیس دبی به شهروندان توصیه کرده است از طریق کانال‌های رسمی فعالیت‌های مشکوک در این زمینه را گزارش کنند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، نهادهای ایمنی آمریکا در حال بررسی حادثه‌ای هستند که در آن یک خودروی تسلا مدل 3 در تگزاس با یک خانه برخورد کرده است. در این حادثه یک زن 76 ساله جان باخته است و گزارش حاکی از آن است که خودرو از سیستم کمک راننده در زمان وقوع حادثه استفاده می‌کرده است. در این حال شرکت تسلا اعلام کرده است که راننده پیش از حادثه کنترل خودرو را به صورت شخصی در دست گرفته بوده است. تحقیقات در این زمینه همچنان از طریق نهادهای ایمنی آمریکا در حال اجراست. در ادامه بازی‌های جام جهانی، تیم ملی نروژ با درخشش ارلینگ هالند موفق شد سنگال را با نتیجه 3-2 شکست دهد و به مرحله 1/16 نهایی جام جهانی صعود کند. هالند در این دیدار 2 گل به ثمر رساند و شمار گل‌های وی در این رقابت‌ها به 4 گل رسیده است. الکساندر سورلوس نیز از توانایی‌های او تمجید کرده و گفته است نروژ خوش شانس است که چنین بازیکنی را در اختیار دارد.
2: His strength is to be hungry. I think that's his main strength. He's never satisfied. He wants the next goal. And yeah, he has a mentality that's one of the best in the world, if you ask me, and he's never tired of scoring this.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: های شما.
1: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 18:07 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. 23/6/2026 23 ماه جون سال 2026 و روزها و شبهای پایانی ماه جون رو سپری میکنیم. 6 ماهه اول سال 2026 هم رو به اتمام هست، مثل برق و باد گذشت و امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه و در ادامه هم با ما همراه باشید تا پایان برنامه، تا ساعت 8 شب در برنامه انرژی شما. ساعت آینده و این ساعت تماس هایی هم خواهم داشت با شما عزیزان، پس موبایلتون در دسترس باشه. اگر شرکت کردی در مسابقه هوم آف فن، فنز کد مسابقه ماست برای اون دسته از عزیزانی که شاید تازه شنونده رادیو شما هستند و به جمع ما پیوستند، FANS فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. من تماس میگیرم، چند تا سوال فوتبالی دارم ازتون. حتما اطلاعات فوتبالیتون بالا باشه، حالا حداقل 50-60% از فوتبال بدونید که پاسخ صحیح رو بتونید بدید، که بتونید برنده 4 تا بلیت بشید برای راکس سینما در سیتی واک برای دیدن بازی همین امشب. یعنی خیلی سریع بلیت ها به دستتون میرسن، برای خودتون و 3 نفر دیگر رو هم توی ذهنتون داشته باشید که دعوت کنید و در کنار هم بازی امشب رو ببینید و لذت ببرید به صرف پاپ کورن و نوشیدنی. نیلوفر فرستاده که چرا یکی جواب ما رو نمیده، چرا با ما پس تماس نمیگیرن و پیغامی دریافت نکردیم برای روی دیسکاورینگ دی یو ای ای. نیلوفر جان شما برنده شدید، اینجا من پرچم قرمزتون رو هم میبینم و با شما به زودی تماس میگیرن، چون همچنان برنده ها رو دارن انتخاب میکنند. این هفته هم در برنامه صبح شما با هنان میتونید برای کمپین روی دیسکاورینگ دی یو ای ای شرکت کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. وقتی تمام برنده ها انتخاب شدند شروع میکنن به تماس گرفتن و پیغام دادن، پس منتظر باشید، خیالتون راحت باشه. آقا محمد جواد عزیز، سید یاسر، امیر، نگار، کتایون، دانیال، شبنم، عبدالله، فرهنگ، سمیرا، همگی خوش اومدین. بریم سیاسفید رو گوش کنیم با صدای حامیم، برگردیم. فنز کد مسابقه برنامه امروز ماست.

0: です。
1: خب ساعت 18 و 13 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. شبها که شبهای فوتبالی هست و میدونم خیلی ها تا دیر وقت بیدار هستند، خیلی ها که خیلی زیاد دیگه فوتبالی هستند واقعا از کار و زندگی افتادن. من خودم اینجوری هم گاهی وقتا یه چشم اشکی اصلا وقت دارم فوتبال ها رو میبینم چورت میذارم بیدار میشم باز فوتبال ها رو میبینم، مخصوصا اگر فوتبالی باشه که حتما بخوام ببینم، ساعتش اگه نامناسب باشه خیلی اذیت میشم. بازی فرانسه و عراق دیشب خب ساعتش خیلی ساعت خوبی نبود برای دیدن فوتبال و اون وقفه طولانی که افتاد بین بازی به خاطر شرایط جوی اون دیگه خیلی بیشتر عصبیمون کرد. امیدواریم حالا این وقفه ها حداقل نیفتن توی بازی ها و شرایط آب و هوایی جوری باشه که بازی ها رو بتونیم کامل ببینیم 90 دقیقه و تموم شه. و فعلا بعضی از تیم ها مشخص شده صعودشون به مرحله بعد، حالا مثل آرژانتین، مثل فرانسه، دیگر تیم های نروژ که حالا در موردش توی بخش ورزش صحبت خواهیم کرد. پیش بینیتون برای بازی امشب چی هست؟ پرتغال امشب بازی داره، خب طرفداران کریستیانو رونالدو بی‌صبرانه منتظرن که یک گل به ثمر برسونه رونالدو و خب خیلی ها نقدشون بر این هست که در آرژانتین، حالا طرفداران رونالدو معمولا این حرفو میزنن که در آرژانتین همه برای مسی بازی میکنن ولی برای در پرتغال برای رونالدو بازی نمیکنن و خب منتقدینی هم داره کریستیانو رونالدو که در سن 40-41 سالگی نباید بازیش رو ادامه میداد در تیم پرتغال. نظر شما چی هست؟ و سید یاسر که میگه امشب هم پرتغال بازی داره حتما میبره، امیدواریم ببره، شما هم خوشحال شید. تاها جان سلام، وقتت بخیر، خوش اومدی. و محمد میگه متشوا جان پیامم تیک نخورده، از اندی درخواست دادم. چشم، از اندی هم برای شما پخش میکنم. بریم فانوس دریایی رو گوش کنیم با صدای علیرضا تعلیسچی و برگردیم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4 ساعت 18 دقیقه است و وقت استودیوی رادیو شما. ترافیک هم بیشتر و بیشتر داره میشه. اگر در ترافیک هستید امیدوارم از شنیدن برنامه های رادیو شما و موزیک های رادیو شما نهایت لذت رو ببرید. دوبای سامر سورپرایزز هم تا چند وقت دیگه، تقریبا آره دیگه 2 جولای شروع میشه از ماه آینده و اگر خریدی دارید یه مقدار دست نگه دارید که آفرهای شیرینی در انتظار شما عزیزان خواهد بود در طول تعطیلات تابستان، کنسرت ها، ایونت های مختلف در طول برنامه دوبای سامر سورپرایزز برگزار میشه و در شاپینگ مال ها، مراکز خرید میتونید از آفرهای ویژه هم استفاده کنید که برمیگردم در مورد برنامه ها و ایونت هایی که در طول برنامه دوبای سامر سورپرایزز برگزار میشه توضیح خواهم داد. در مورد دوبای مالاتون هم روز گذشته توضیح دادم که از ماراتون گرفته شده در واقع این مبحث و این موضوع که از ساعت 6 صبح تا 10 صبح در بعضی از شاپینگ مال ها و مراکز خرید که تعدادشون هم کم نیست زیاد هست میتونید تشریف ببرید و پیاده روی میکنید. مسیرهای 2.5 کیلومتری، 5 کیلومتری داره که خانوادگی میتونید اونجا تشریف ببرید و پیاده روی کنید در یک فضای خنک و حالا رستوران هست، کافی شاپ هست و لذت هم میبرید. ورودیش هم کاملا رایگان هست. بریم کار باحالی رو گوش کنیم با صدای محمد علیزاده که میگه همینه که هست، حرف نباشه. خوش اومدید. فنز کد مسابقه ماست، FANS. اگر که میتونید جواب سوالهای فوتبالی ما رو بدید حتما تو این مسابقه شرکت کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
2: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: با ما سری بذاریم ترافیک شهر، بریم شهر چه خبره. از دبی به شارجه که ترافیک سنگین تر هم شد، همجور که پیش بینی هم میشد. خیابان الخیل، خیابان شیخ زاید، خیابان محمد بن زاید ترافیک زیاد هست و اونور هم به سمت فستیوال سیتی مقدار شلوغ تر شده، سمت رسول پور، ندل حمر و دیره رقه مراقبات ترافیک زیادی رو داریم. این ساعت از سمت جبل علی به دبی هم شلوغ‌تر شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید و فاصله مجاز رو هم رعایت کنید. مرسی.

با سلام سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 18:33 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. از راکس سینما گفتیم و جایزه‌ای که بر شما در نظر گرفتیم برای دیدن بازی جذاب همین امشب در راکس سینما شعبه سیتی واک. یه سر هم بزنیم به فیلم هایی که اکران شده روی پرده سینما های راکسی. یکی از انیمیشن های جذاب که خودم خیلی علاقه دارم بهش توی استوری هست. هنوز فرصت نشده برم این انیمیشن رو ببینم. سالون واقعا شلوغ بود، من چند بار چک کردم سولدات بود و از 18 ماه جون اکرانش آغاز شد و فکر کنم آخر هفته فرصت خوبی هم باشه که سری بزنید به راکسی سینما و حالا هر سینمایی که تشریف میبرید بتونید روی پرده سینماها در دبی این انیمیشن جذاب توی استوری رو ببینید. من خیلی خاطره دارم اون قسمت های اولیه توی استوری، باید برم ببینم با همین قدرت جلو رفته یا نه. اگر دیدید حتما بر ما پیغام بفرستید، نظرتون رو بفرستید ببینیم میارزه بریم ببینیم یا نه، یکم خاطره بازی کنیم. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002-4202 میتونید با ما در تماس باشید، پیغام هاتون رو بفرستید و برنده جایزه هم میتونید بشید. فنز یعنی FANS کد مسابقه ماست. حتما اگر شرکت میکنید اطلاعات فوتبالیتون بالا باشه، چون من تماس میگیرم و سوالهای ما در حیطه فوتبال هست. بریم ماه عسل، البته گوش کنیم با صدای مسیح آرش ای پی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: نیوزلند مهمترین قدرت فوتبال اقیانوسیه بعد از جدایی استرالیا از این کنفدراسیون محسوب می‌شود. تیمی که با لقب آل وایتس شناخته می‌شود و رکورد جالبش مربوط به جام جهانی 2010 است. جایی که تنها تیم بدون شکست مسابقات بود اما با 3 تساوی حذف شد. فوتبال نیوزلند بیشتر بر قدرت بدنی، نظم دفاعی و بازی مستقیم استوار است. این تیم شاید مثل قدرت‌های بزرگ دنیا پرستاره نباشد اما همیشه تیمی سخت کوش و منظم بوده و حالا در جام جهانی 2026 به دنبال خلق شگفتی است. نیوزلند با بلژیک، ایران و مصر همگروه است.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. رفته رفته به پایان ساعت دوم هم نزدیک میشیم و قرار بر اینه که تماسی داشته باشیم با شما عزیزان. اگر اطلاعات فوتبالی دارید حاضر و آماده باشید، موبایلتون در دسترس باشه، تماس میگیرم و شانس خودتون رو میتونید امتحان کنید با فرستادن فنز، کلمه فنز FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و تماس میگیرم و چند تا سوال فوتبالی خواهیم داشت برای بردن 4 تا بلیت راکسی سینما در سیتی واک. در مورد توی استوری داشتم صحبت میکردم و نظر شما رو پرسیدم اگر دیدید این انیمیشن رو. الناز میگه ما داریم میریم میبینیم، به به حسابی بهتون خوش بگذره، پس حالا وقتی دیدید فردا باز میپرسم ببینم که چطور بود. و نیلای 9 ساله هم فرستاده که همین الان با مامانم و خواهرم از سینما داریم برمیگردیم و توی استوری 5 رو دیدیم، خیلی خوب بود. به به عالی، همین که نیلا دوست داشته یعنی که قشنگه دیگه این توی استوری. حالا مخصوصا برای ما که توی استوری های قدیم اون قبلی ها رو هم دیدیم، یه خاطره هم تجدید خاطره است. حالا نمیدونم نیلا توی استوری 5 رو، بقیه توی استوری ها رو هم دیدی یا فقط همین توی استوری 5 رو دیدی، حتما برای ما بفرست. هوار هوار رو بریم گوش کنیم با صدای علیرضا تلیسچی. هوار هوار برگرد.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
1: 75 درصد؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن، فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. Two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم و عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی امارات و حاکم شارجه، قانون جدیدی را با هدف تنظیم و سازماندهی استفاده از پهباد در سراسر این امارات تصویب و ابلاغ کردند. بر اساس این قانون تمامی فعالیت‌های مرتبط با پهباد در بخش‌های دولتی و خصوصی مشمول مقررات جدید می‌شود. این مقررات شامل صدور مجوز، ثبت پهباد، الزامات و تعیین مناطق مجاز پرواز است و انجام هر گونه عملیات پهپادی منوط به دریافت مجوزهای قبلی خواهد بود. در این قانون تاکید شده است که پهپادهای نظامی و امنیتی شامل این مقررات نمی شوند. طرح فلکسی رنت یا اجاره انعطاف پذیر در دبی برای پرداخت اجاره بها اجرایی شده است. دبی با همکاری 12 شرکت توسعه دهنده املاک طرح فلکسی رنت را برای ارائه گزینه‌های انعطاف پذیر پرداخت اجاره راه اندازی کرده است. این طرح شامل پرداخت ماهانه، اقساط تا 12 ماه، دوره‌های مکس، بازنگری در زمانبندی پرداخت و لغو افزایش اجاره بها می‌شود. این برنامه برای مستاجران جدید و فعلی قابل اجراست و امکان درخواست تغییر شرایط پرداخت نیز فراهم شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که از آغاز آخر هفته تا کنون 40 نفر هنگام شنا در مناطق فاقد نجات غریق در این کشور غرق شدند. این حوادث در حالی رخ داده است که بسیاری از مردم برای گریز از موج گرمای شدید به رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و سواحل روی آوردند. همزمان کشورهای بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا نیز با دماهای بسیار بالایی روبرو هستند و در برخی مناطق رکوردهای جدید دمایی به ثبت رسیده است. گرمای شدید همچنین موجب اختلال در فعالیت مدارس و شبکه‌های حمل و نقل شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی و در ادامه بازی‌های جام جهانی، جرمی دوکو بازیکن تیم ملی بلژیک برای حضور در کنار همسرش که صاحب یک فرزند پسر شده است، اردوی تیم ملی را ترک کرده و به لندن بازگشته است. او پس از اعلام قصد خود برای همراهی خانواده‌اش با انتقادهایی مواجه شده است. انتظار می‌رود دوکو پیش از دیدار حساس بلژیک در برابر نیوزلند در آخرین بازی مرحله گروهی مجدداً به این تیم ملحق شود. یووی تیلمانس نیز اعلام کرده است که بازیکنان با وی در تماس بودند.
2: I think having a child is the most beautiful thing in the world that you can have, and being there is more than normal as a dad. For myself, I have 3 and it's memories you can't take back, so yeah, very happy for him.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما
4: وقتتون بخیر. واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب. خوش اومدید، با ما همراه باشید.
5: بغلم کن که من از همه خستم، توی این دود و دم غم میکشم از تو نفس. من بغلم کن همین جوری که هستم، بغلم کن که شکستم، بغلم

کف دستامو دیدی؟ ببین زبره ولی یخ زده برات، نفسامو بشمر وصلته، شدم مخزن هوات، میشونیمو نگاه خط داره اما آینه صبره، با تو بالا مایم و ابره، بقیه بایستادم آینه

بازم سلام میکنم خدمت شما تک تک شنوندگان عزیز و گرامی و همیشگی روی موج 93.4 در برنامه انرژی شما. ساعت 19:07 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. تا چند لحظه دیگه بریم سراغ تماس‌های تلفنی، ببینیم که برنده خوششانسمون برای 4 بلیت از راکسی سینما در سیتی واک چه کسی خواهد بود. و تشکر ویژه‌ای هم دارم از اسپانسرها و حامیان خوب برنامه هوم آف فن، یعنی رویا بانک، بوتیم، استر فارمسی و راکسی سینماز، که اتفاقا 4 بلیت هم از راکسی سینما برای شما کنار گذاشتیم. امشب اگر برنده بشید، که بازی جذاب امشب رو که فکر کنم بازی پرتغال باشه چون زمانش زمان مناسب تری هست، ساعت 9 شب، ببینید به صرف پاپ کورن و نوشیدنی و نهایت لذت رو ببرید. بریم پیغام ها رو هم بخونیم ببینیم چه خبره. علی آقای گل فرستاده که مثل که برنده جایزه دینر توگیدر شده برای فردا شب در پام جمیرا هتل فرمونت، و فرستادن که از ساعت 6:30 تا چه ساعتی هستش این برنامه. از اون ساعت 6:30 که تشریف میارید برنامه هست، ولی حتما باشید قبل از ساعت 7:30، چون یه برنامه قرعه کشی هم اونجا داریم، جوایز ویژه‌ای رو هم اونجا برای شما عزیزان خواهیم داشت. از ساعت 7:30 شروع میشه تا ساعت 8:25، تقریبا 7:30 تا 8:30 اهدای جوایز رو خواهیم داشت که بین تمام عزیزانی که شرکت کردند تو این برنامه و انتخاب شدن اونجا هم یک قرعه کشی انجام میشه، و بعضی از عزیزانی که در هتل هستند و دعوت شدن به ضیافت شام اونجا هم میتونن در قرعه کشی ما شرکت کنند و برنده جایزه بشن. 9 ایستگاه رادیویی اونجا هستیم و تمام ایستگاه رادیویی قرعه کشی هاشون رو خواهند داشت. پس فراموش نکنید عزیزانی که برنده شدند فردا میبینیمتون. آقا حسن گل فرستاده که من هفته پیش برنده شدم، برنده اقامت در هتل، ولی هنوز با همون تماس نگرفتن. بله عزیزانی که در برنامه Rediscovering the UAE برنده یک شب اقامت شدن، برنده استیکیشن شدن، با شما تماس خواهند گرفت، چون همچنان در برنامه صبح شما با هنان برنده ها رو دارن انتخاب میکنن و فکر میکنم دیگه تا پایان هفته که دیگه تکلیف تمام برنده ها مشخص شد تماس میگیرن و پیغام رو دریافت خواهید کرد. بریم دو پرنده رو گوش کنیم با صدای لیلا فروهر رو برگردیم. شبنم جان، شب شما هم پر از ستاره، خوش اومدید.

0: 93.4 ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
2: رفت دل من را. مسعود صادقلو، مهدی حسینی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: و سری بزنیم به ترافیک پایانی برنامه امشب 23 ماه جون سال 2026. ترافیک سه‌شنبه شب ببینیم چه خبره. یک کوچولو خیابونا خلوت‌تر شدن ولی خب همچنان ترافیک دارن. اوج ترافیک رو ساعت 5 بعد از ظهر تا 7 شب داشتیم و الان میریم یه مقدار به سمت خلوت‌تر شدن، ولی همچنان سمت بیزنس بی اونور سمت خیابان حسه ام سقم ترافیک داریم. اونجوری نیست که ترافیک نباشه. سمت خیابان الخیل هم شلوغ است، سمت دیره هم ترافیک داریم. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. یواش یواش کامیار.

0: الو،
1: الو،
0: سلام، خوب
1: سلام،
0: هستی؟
1: حال شما؟ خوبید شما؟
0: خسته نباشی، قرمت ممنون.
1: متشکر، ممنون. خودتون معرفی میکنید؟
0: بله، گوش خدمتی، من گوشوندم به همسرم چون بود توی همسرم
1: چشم.
0: نبودم
1: حتما.
0: به وقتی چشم.
1: خواهش میکنم، خواهش میکنم.
2: سلام آقا مرتضی.
1: سلام آقا سعید گل.
2: چطور آقا؟ خوبی؟
1: سلامتی شما؟ متشکرم، ممنون.
2: بعدم بشم سلامت باشین.
1: قربون شما. فکر کنم شما سوالای فوتبالی رو بهتر بتونید جواب بدید.
2: ایشالله. آره. با هم دیگه بفرمایید.
1: آره. کمک میکنیم برنده بشید.
2: تشکر.
1: خب من چند تا سوال فوتبالی هستین اصلا؟
2: بله.
1: فوتبالا رو میبینین؟
2: بله.
1: طرفدار کدوم تیم؟
2: آرژانتین فعلا.
1: آرژانتین خیلی هم خوب بوده انصافا. یه تنه مسی داره درو میکنه همه رو. آره.
2: خوب اینه که تیم ورکن دیگه.
1: آره آره.
2: دارن با هم دیگه کمک میکنن، مسی امسال بهتره کنه.
1: عالیه. فعلا که کلوزر رو هم رد کرد، رسید به صدر جدول گلزنای جام جهانی. فکر میکنه قهرمان میشه آرژانتین؟
2: بعید نیست ولی فکر نکن.
1: آره، حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. بریم چند تا سوال فوتبالی بپرسیم ببینیم که میتونی جواب درست رو بدی یا نه.
2: انشاءالله ما داخل.
1: خب حاضری؟
2: بله بفرمایید.
1: بریم ببینیم آقا سعید چی کار میکنه. آلیسون برای کدوم تیم بازی میکنه؟ دروازه‌بان.
2: فرانسه بود اگه اشتباه نکنم. گزینه نمیتونیم بدیم؟
1: نه دیگه، یه دونه رو میگم. حالا اشکال نداره، من چند تا سوال میپرسم بعد چون دوئل دارید دیگه، شمایی با یک شنونده دیگه. آه. بعد من تماس میگیرم، هر شنونده که بیشتر جواب درست رو بده. اینجور نیست که یه دونه رو جواب ندید فرصت از دست
2: بره. من دوبه ایمادم سر صدا کنم.
1: ایراد نداره، ایراد نداره، تمرکز بالا. بریم سراغ سوال بعدی. کدوم کشور فکر میکنی که برنده یورو 2024 شد؟
2: یورو 24 اسپانیا.
1: آره آره. یورو 24 کدوم تیم بود که قهرمان شد؟
2: آلمان فکر کنم.
1: قبلش گفتی جده. اسمها
2: اسپانیا.
1: آره آره، خود اسپانیا. اوکی جده. بریم ببینیم ببینم یه سواله یه مقدار راحت تر بپرسیم. آلوارز برای کدوم تیم بازی میکنه؟
2: آلوارز اونم فکر کنم
1: جولیان آلوارز.
2: جولیان
1: خودت آرژانتینی هستی؟
2: همون آرژانتین.
1: آره آره آره. سال 1978 تا 1986 کدوم تیم موفق شد که قهرمان بشه؟
2: یه بار یه سوال میفهمیم.
1: سال 1978 و سال 1986
2: و 86 خود کدوم تیم چی شده؟
1: قهرمان شد.
2: قهرمان شد تو چه کاپی؟
1: همین جام جهانی.
2: ها جام جهانی.
1: آره
2: 86 فکر کنم آرژانتین بود.
1: آره کاملا درسته. دیگه گفتم آرژانتینی هستی، سوالا رو دارم آرژانتینی میپرسم. 2014 کدوم تیم میزبان بود؟
2: 2014 میزبان 2004
1: یکم بریم عقب. یه روسیه رو داشتیم 2018. قطر رو داشتیم قبل از روسیه. کدوم بود؟
2: برزیل بود.
1: آره آره آره درسته. دمت گرم. خوبه، سوالا رو تقریبا جواب دادی. منتظر باش سعید جان، اگر که شنونده‌ای که بعد باهاش تماس میگیرم سوالات بیشتری رو جواب بده که هیچی، اگر نه یه پیغام به دست شما میرسه قبل از ساعت 8 شب که دیگه فرصت داشته باشید که تشریف ببرید به همراه 3 نفر راکسی سینمای سیتی واک بازی امشب رو ببینید.
2: سیتی واک امشب.
1: بله
2: پس
1: بله.
2: انشالله که خیر.
1: انشالله با پاپکورن و نوشیدنی حسابی بهتون خوش بگذره.
2: سپاسگزارم.
1: وارد یه قرعه کشی دیگه هم شدی سعید جان که 26 ماه جون اگر که حالا برنده بشی بین دو نفر، امیدوارم این اتفاق بیفته، که 26 یه قرعه کشی دیگه داریم که 3 جولای بتونید بازی رو از نزدیک ببینید آمریکا، یا اینکه انتخاب کنید 20,000 درهم برنده بشید. حالا اونم یه قرعه کشی دیگه داره بین تمام برنده ها.
2: اون به چه صورته؟ چیه؟ چه جوریه؟
1: تمام برنده هایی که حالا این بلیت های راکسی سینما رو برنده شدن هفته گذشته و این هفته، همه وارد یه قرعه کشی بزرگتر میشن که حالا جدا از این جایزه راکسی سینما اون جایزه رو برنده بشه یک نفر.
2: پس امیدوارم نماینده خوبی باشم.
1: امیدواری
2: از طرف سونیا.
1: آره واقعا مرسی، دمت گرم.
2: بعد از شما
1: خوش بگذاره.
2: خیلی ممنون، خدا نمیشم، لطف کردین، خدا نگهدار.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اتریش در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و حالا یکی از تیم‌های منظم اروپا محسوب می‌شود. بهترین نتیجه تاریخ این تیم مقام سوم جام جهانی 1954 است. یکی از تأثیرگذارترین مربیان فوتبال مدرن اروپا هدایت این تیم را بر عهده گرفته است. فوتبال اتریش بر پایه پرس شدید و سرعت بالا طراحی شده. این تیم با آرژانتین مدعی، الجزایر و اردن هم گروه است.

مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن

دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم، دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم. اینه

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب های شما.
3: سلام
4: مجدد،
3: خوبید شما؟ خسته نباشی. خوش میگذره. قربون شما، مرسی، متشکر. خودتونو معرفی میکنید؟
4: من لادن هستم.
3: خانوم لادن، خب ما سوال فوتبالی داریم، کی قراره جواب بده به ما؟
4: حنیف پسرم کنارم نشسته.
3: به به، چقدر خوب. حنیف خوبی؟ آره. چند سالته؟
5: هشت.
3: چند تا جام جهانی رو دیدی تا حالا فوتبال؟
5: فوتبال من فرانسه و آرژانتین.
3: آره، خب چهار سالت بود، بازی ها رو دیدی یا اولین بازی ها رو که داری میبینی؟ یادت میاد قبلی رو یادته که توی قطر بود؟
5: قبلی نه.
3: آره؟
5: قبلی اگه آرژانتین برد.
3: آره آرژانتین، همون که آرژانتین برد. آره، پس طرفدار فن مسی هستی آرژانتین؟ آره؟
5: نه،
3: فن رونالدو هستی، طرفدار آرژانتین. خیلی باحال شد که.
5: نه، طرفدار نیستم ولی اونا بردن.
3: آها، خب
5: میترسم پرتغال ببرن ولی آرژانتین بود.
3: آره، اوکی. من سوال فوتبال بپرسم ازت؟
5: باشه.
3: آره، اسم سه تا از بازیکنهای آرژانتینا رو میگی؟
5: مسی.
3: خب
5: فکر کنم مسی.
3: دیگه؟
5: فقط مسی رو میدونم.
3: آره، اسم بازیکنه پرتغال رو فقط رونالدو رو میدونی یا بقیه رو میدونی؟
5: نه، لیو هم میدونم.
3: خب
5: رونالدو هم میدونم.
3: کدوم بازی رو دوست داری ببینی فوتبال؟
5: من پرتغال.
3: آره، پرتغال. حالا امشب بازی داره، میبره امشب؟
5: آره.
3: بعد مدرسه داری فرداش، بازی ها رو میبینی یا میخوابی؟
4: میخوابه.
3: داره میگه میبینم. میخواب ببینه.
4: میبینه. نه، فقط هایلایت هاش روز بعد میبینه.
3: آره، خیلی کار خوبی میکنی، آفرین که میخوابی فردا به مدرسه و درست برسی. منم هایلایتش رو میبینم، صبح میخوایم بریم سر کار، نمیشه که ببینیم. آره، کار خوبی میکنی. حالا امیدوارم توی درس ها هم همیشه موفق باشی. مرسی. میریم یه قرعه کشی انجام میدیم ببینیم که شما برنده میشی یا شنونده دیگمون. باشه؟
4: اگر...
3: آره، اگر برنده شدی برنده 4 بلیت از راکسی سینما میشی توی سیتی واک. خواهش میکنم. خواهش میکنم، ولی امشب اگه برنده بشین من فکر کنم حنیف میخواد بخوابه، نمیتونید برید سینما.
4: مطمئنن ما برنده بشیم و سینما نمیدیم.
3: آره آره، واقعا. آره،
4: الان هنی تازه از کلاس فوتبال داره میاد.
3: آره، حسابی خسته هم هستی، ولی توی قرعه کشی بزرگتر میرید. حتی اگر سینما هم نرید، یه قرعه کشی داریم ما که 26 جون هست برای 3 جولای، که حالا اون دیگه به سینما و اینا نیست، باید برید آمریکا بازی ها رو ببینید، یا برنده 20,000 درهم میشید. آره، اونم یه قرعه کشی هست که خب وارد اون قرعه کشی هم میشید. آره آره، خواهش میکنم. هنی خدافظ.
4: خدا
3: بخیر. شب بخیر. خدا
4: وقتتون بخیر. خدا
3: خواهش میکنم. خدا

0: شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه ژوئن امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنج شنبه 25 ژوئن به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره جی بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویر هاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
2: 93.4.
3: بله دیگه، رفته رفته پایان برنامه هم نزدیک میشیم و وعده ما میشه فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. البته فردا برنامه ما از فرمونت، از هتل فرمونت، هتل 5 ستاره فرمونت در پالم خواهد بود. 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در راستای کمپین دینر توگیدر یا شام در کنار شما، در کنار هم و عزیزانی که هفته گذشته برنده این جایزه شدند به همراه 3 نفر دیگه، یعنی خانوادگی میتونن تشریف بیارن. اونجا به ضیافت شام دعوت شدید و بعد از اون هم قرعه کشی داریم و کلی جایزه هم میتونید اونجا ببرید. پس اگر برنده شدید حتما فراموش نکنید، فردا رو میبینیمتون ساعت 8 شب اگه اشتباه نکنم، البته 5 بعد از ظهر تا 8 شب بنده در کنار شما عزیزان خواهم بود. به صورت زنده و مستقیم صدای ما رو از هتل فرمونت پالم خواهید شنید. شب فوتبالی رو براتون آرزو میکنم. اگر علاقمند به فوتبال هستید امشب رقابت‌های جذاب فوتبال رو فراموش نکنید، ببینید و لذت ببرید. یه مقدار ساعت فوتبال ها خب عجیب غریب هست دیگه، رقابت‌ها در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشن. پرتغال امشب با ازبکستان بازی میکنه. ساعت بازی پرتغال فعلا انصافا خوب بوده و امشب هم ساعت 9 شب پرتغال با ازبکستان بازی داره، ساعت 12 شب انگلستان با غنا. فکر کنم دیگه تا بازی انگلیس و غنا رو بشه دید، ولی خب ساعت 2 صبح تموم میشه دیگه. 3 بامداد هم پاناما با کرواسی بازی میکنه و بعد از اون هم ساعت 6 صبح کولومبیا با کنگو بازی داره. حالا در مورد بازی های فردا شب هم فردا در موردش صحبت خواهیم کرد. شب فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید، برنده کلی جایزه بشید. 7 صبح تا 10 صبح کافه شما میزبان شما خواهد بود. فردا از ساعت 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر با شبنم و کیان و در برنامه انرژی شما هم که از هتل 5 ستاره و فوق لاکچری فرمونت در پالم با شما همراه خواهم بود. شبتون خوش، حسابی خوش بگذره.

0: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پال برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. Dinner Together با افتخار ارائه از Exceed by Al-Ghurair, Max و رادیو شما 93.4.
1: 93.4. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی برای پنجمین سال متوالی موفق شد در رتبه جهانی جذب پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از نوع گرینفیلد در جایگاه نخست قرار گیرد. سموش حمدان بن محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر، وزیر دفاع امارات و رئیس شورای اجرایی دبی، این دستاورد را بازتابی از چشم‌انداز روشن دبی، محیط رقابتی کسب و کار و افزایش جذابیت جهانی آن به عنوان مقصدی پیشرو برای زندگی، کار و سرمایه گذاری عنوان کردند. ولیعهد دبی همچنین اعلام کردند که دبی در بخش‌های کلیدی از جمله صنایع تولیدی و هوش مصنوعی نیز موفق به کسب رتبه‌های برتر جهانی شده است. شرکت اتحاد ریل اعلام کرد خدمات ریلی مسافری بین ابوظبی و فجیره از 3 ژوئن به صورت آزمایشی آغاز خواهد شد. ایستگاه‌های دبی و الزاید در 3 سپتامبر افتتاح می‌شوند و ایستگاه‌های الزفره در 3 دسامبر به بهره برداری می‌رسند. این مسیر با افتتاح ایستگاه شارجه در 3 مارس 2027 تکمیل خواهد شد. در این راستا قیمت بلیط‌ها از 55 درهم برای قسمت کامفورت و 120 درهم برای قسمت پریمیوم آغاز می‌شود. در بخش خبرهای بین‌الملل، سر ستارمر پس از اعلام جدول زمانی استعفای خود از مقام نخست وزیری وعده داده است که انتقالی آرام انجام خواهد داد. این در حالی است که اندی برنهام در صورت نداشتن رقیب در اون حزبی طی هفته‌های آینده راهی دانینگ استریت خواهد شد. بر اساس اعلام منابع سیاسی، کاندیدهای احتمالی رهبری حزب کارگر تا 16 ژوئیه فرصت دارند نامزدی خود را در این رقابت ثبت کنند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هواداران تیم ملی فوتبال انگلستان پیش از دیدار این تیم در مقابل غنا در مرحله گروهی جام جهانی در شهر بوستون گرد هم آمدند. بازیکنان توماس توخل در صورت کسب پیروزی در دیدار امشب می توانند صعود خود به مرحله 1/16 نهایی رقابت ها را قطعی کنند. این هواداران مشتاق هستند بار دیگر عملکرد 3 شیر را از نزدیک تماشا کنند که هفته گذشته در نخستین دیدار خود موفق شد کرواسی را شکست دهد.
2: We look good. I don't think it's really the team that look better than us.
3: I think that we've got the skill sets within the team now, so we'll see what happens.
2: After the first game, I think it's coming home. I really do.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما برای کسب خبرهای بیشتر، لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: تونس یکی از ثابت‌ترین تیم‌های آفریقایی در جام جهانی بوده و بارها به این تورنمنت رسیده است. رکورد جالب تونس نخستین پیروزی تاریخ یک تیم آفریقایی در جام جهانی است. برد مقابل مکزیک در سال 1978. این تیم معمولاً فوتبالی منظم و دفاعی بازی می‌کند و حریف سرسختی برای تیم‌های بزرگ است. تونس با سوئد، هلند و ژاپن هم گروه است.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

sesi, دلم جوونی کرده با تو اگه یه لحظه نامهربونی کرده. چه سرنوشت خوبی وقتی

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم و عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی امارات و حاکم شارجه، قانون جدیدی را با هدف تنظیم و سازماندهی استفاده از پهباد در سراسر این امارات تصویب و ابلاغ کردند. بر اساس این قانون تمامی فعالیت‌های مرتبط با پهباد در بخش‌های دولتی و خصوصی مشمول مقررات جدید می‌شود. این مقررات شامل صدور مجوز، ثبت پهباد، الزامات و تعیین مناطق مجاز پرواز است و انجام هر گونه عملیات پهبادی منوط به دریافت مجوزهای قبلی خواهد بود. در این قانون تاکید شده است که پهپادهای نظامی و امنیتی شامل این مقررات نمی شوند. طرح فلکسی رنت یا اجاره انعطاف پذیر در دبی برای پرداخت اجاره بها اجرایی شده است. دبی با همکاری 12 شرکت توسعه دهنده املاک طرح فلکسی رنت را برای ارائه گزینه‌های انعطاف پذیر پرداخت اجاره راه اندازی کرده است. این طرح شامل پرداخت ماهانه، اقساط تا 12 ماه، دوره‌های مکس، بازنگری در زمانبندی پرداخت و لغو افزایش اجاره بها می‌شود. این برنامه برای مستاجران جدید و فعلی قابل اجراست و امکان درخواست تغییر شرایط پرداخت نیز فراهم شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که از آغاز آخر هفته تا کنون 40 نفر هنگام شنا در مناطق فاقد نجات غریق در این کشور غرق شدند. این حوادث در حالی رخ داده است که بسیاری از مردم برای گریز از موج گرمای شدید به رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و سواحل روی آوردند. همزمان کشورهای بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا نیز با دماهای بسیار بالایی روبرو هستند و در برخی مناطق رکوردهای جدید دمایی به ثبت رسیده است. گرمای شدید همچنین موجب اختلال در فعالیت مدارس و شبکه‌های حمل و نقل شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی و در ادامه بازی‌های جام جهانی، جرمی دوکو بازیکن تیم ملی بلژیک برای حضور در کنار همسرش که صاحب یک فرزند پسر شده است، اردوی تیم ملی را ترک کرده و به لندن بازگشته است. او پس از اعلام قصد خود برای همراهی خانواده‌اش با انتقادهایی مواجه شده است. انتظار می‌رود دوکو پیش از دیدار حساس بلژیک در برابر نیوزلند در آخرین بازی مرحله گروهی مجدداً به این تیم ملحق شود. یووی تیلمانس نیز اعلام کرده است که بازیکنان با وی در تماس بودند.
2: I think having a child is the most beautiful thing in the world that you can have, and being there is more than normal as a dad. For myself, I have 3 and it's memories you can't take back, so yeah, very happy for him.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: الف میگم ابروکمون کمون ابروی من به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو شما

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
0: Home of Fun ارائه ای از استر فارمسی
2: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کوراساو یکی از تیم‌های نوظهور کنکاکاف است. کشوری کوچک در دریای کارائیب که با استفاده از بازیکنان هلندی تبار پیشرفت زیادی کرده. رکورد جالب کوراساو پیشرفت سریعش در رنکینگ فیفا طی فقط چند سال اخیر بوده است. این تیم با آلمان، ساحل آج و اکوادور همگروه است.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه، پنج بعد از ظهر تا هشت شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از تنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت‌ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه ژوئن امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنج شنبه 25 ژوئن به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره جی بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویر هاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، ال سی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.
1: ریتم قلب‌های شما.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12مین بازیکن.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
2: زیبا هنوز عشق در حول حوش چشم تو میچرخد، آنگونه عاشقان که حرمت مجنون را احساس می‌کنم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی برای پنجمین سال متوالی موفق شد در رتبه جهانی جذب پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی از نوع گرینفیلد در جایگاه نخست قرار گیرد. سموش حمدان بن محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر، وزیر دفاع امارات و رئیس شورای اجرایی دبی، این دستاورد را بازتابی از چشمانداز روشن دبی، محیط رقابتی کسب و کار و افزایش جذابیت جهانی آن به عنوان مقصدی پیشرو برای زندگی، کار و سرمایه‌گذاری عنوان کردند. ولیعهد دبی همچنین اعلام کردند که دبی در بخش‌های کلیدی از جمله صنایع تولیدی و هوش مصنوعی نیز موفق به کسب رتبه‌های برتر جهانی شده است. شرکت اتحاد ریل اعلام کرد خدمات ریلی مسافری بین ابوظبی و فجیره از 3 ژوئن به صورت آزمایشی آغاز خواهد شد. ایستگاه‌های دبی و الزاید در 3 سپتامبر افتتاح می‌شوند و ایستگاه‌های الزفره در 3 دسامبر به بهره برداری می‌رسند. این مسیر با افتتاح ایستگاه شارجه در 3 مارس 2027 تکمیل خواهد شد. در این راستا قیمت بلیط‌ها از 55 درهم برای قسمت کامفورت و 120 درهم برای قسمت پریمیوم آغاز می‌شود. در بخش خبرهای بین‌الملل، سر ستارمر پس از اعلام جدول زمانی استعفای خود از مقام نخست وزیری وعده داده است که انتقالی آرام انجام خواهد داد. این در حالی است که اندی برنهام در صورت نداشتن رقیب در اون حزبی طی هفته‌های آینده راهی دانینگ استریت خواهد شد. بر اساس اعلام منابع سیاسی، کاندیدهای احتمالی رهبری حزب کارگر تا 16 ژوئیه فرصت دارند نامزدی خود را در این رقابت ثبت کنند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هواداران تیم ملی فوتبال انگلستان پیش از دیدار این تیم در مقابل غنا در مرحله گروهی جام جهانی در شهر بوستون گرد هم آمدند. بازیکنان توماس توخل در صورت کسب پیروزی در دیدار امشب می توانند صعود خود به مرحله 1/16 نهایی رقابت ها را قطعی کنند. این هواداران مشتاق هستند بار دیگر عملکرد 3 شیر را از نزدیک تماشا کنند که هفته گذشته در نخستین دیدار خود موفق شد کرواسی را شکست دهد.
2: We look good. I don't think it's many teams that look better than us.
3: I think that we've got the skill sets within the team now, so we'll see what happens.
2: After the first game, I think it's coming home. I really do.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: هلند را با فوتبال زیبا و هجومی می‌شناسند. تیمی که 3 بار به فینال جام جهانی رسیده اما هنوز قهرمان نشده است. همین موضوع هلند را به بزرگترین ناکام پر افتخار فوتبال جهان تبدیل کرده. رونالد کومن سرمربی تیم است. هلند همیشه فوتبالی خلاق، هجومی و تماشاگر پسند ارائه می کند و امسال به دنبال کسب نخستین قهرمانی خود است. هلند با ژاپن، سوئد و تونس هم گروه است.

اما برای طرفداران آرژانتین و مخصوصا مسی، تیم ملی آرژانتین در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 موفق شد اتریش رو با نتیجه 2-0 شکست بده. ستاره مسابقه کسی نبود جز کی؟ مسی، بله، که هر دو گل آرژانتین رو به ثمر رسوند و یه رکورد تاریخی رو به نام خودش ثبت کرد. مسی با این دو گل به آمار 18 گل در جام جهانی رسیده و به تنهایی به بهترین گلزن تاریخ جام جهانی فوتبال تبدیل شده. اینم برای طرفداران مسی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اکوادور در سالهای اخیر به یکی از تیم‌های خطرناک آمریکای جنوبی تبدیل شده. تیمی جوان، سری و پر انرژی. این کشور به داشتن بازیکنان قدرتمند و دوندگی بالا معروف است. رکورد جالب اکوادور این است که معمولاً در خانه و ارتفاعات یکی از سخت‌ترین میزبان‌های جهان محسوب می‌شود. باید دید آیا این تیم بدون استفاده از مزایای میزبانی هم خطرناک خواهد بود. اکوادور با ساحل آج، کوراساو و آلمان همگروه است.

به خاطر من بینمون انگیزه کمه. نمیدونم من دیگه فرق خوب و بد و واسه فهمیدنشم راه دور و نرو. فقط برو اگه میخوای ازم صدم نبینی، چون که آشتیم کنی.

شد زود ولی هیچکیو نمیخوام تو تختم جز اون. تو با فکرت الان و همیشه بام، برای دنیا جی جی، برای تو علی رضا. تو دستت خونی تر نشه، تو چارت لیوان پر نشه، جهنم واسه ماست.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: مرک. تو که نیستی چی قشنگه توی این دنیای بیرنگ.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من. رادیو

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: صدات میاد دور من خنداتو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه عکساتو من رو تیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، و هر میری ای با تلفونت اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت آخرشم بگی همش تقصیر توی باشه.